0: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen nei. Hos Giro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, nakke eller skuldre krangler. Få mer på giro1.no.
1: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Nea Radio, sommerradio.
1: I mange år har jeg kjent sug og kalle fra Høgfjellet. Og som den villmarkens sønn jeg så har jeg pakket i kombikampen hver eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre buddeja lokke

0: opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbuerett eller noe sånt. Men nei da, det er nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg er en friluftsmann. Jeg er en villmann.
0: Ja. Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det er det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Du reiser deg gårde, du reiser deg gårde til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det er det du reiser opp for å fiske der.
1: Ja, men det er støtt, jeg får fisk,
0: du kommer hjem med seipanetter fra dokka, og det er lange krøller til gule hår. Hva skal jeg tro?
1: Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammeklaget på dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
0: Passer vel bedre med disse herre blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg!
2: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
3: Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.

0: krangle.
1: Bli med på Nea Radiokryss 5.–7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grannes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Skulle du ha vasket bilen din? Ja, da det kjører de bra på måndager, så det varskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 249 kroner hver eneste måndag. Se åpningstiden vår på Facebook, og velkommen til oss på SO Røros.

0: er tre.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio.

0: på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: På Årsøya 11. juli så får du oppleve 10-årsjubileumet og til liv laga. Kanskje så er
3: det for sent nå. Neida, det ikke for sent. Billetter finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Sa det åtte, sa jeg.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil Stjørdal.

0: jackpot er delt ut I Nea Radios radiobingo. Hør bare her.
1: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke dummeste du har gjort I kveld.
2: Nei.
1: Navnet på vinneren?
2: Elin Johanne Stene.
1: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
2: Jo, takk.
1: Går det opp for deg?
2: Ja, ikke enda.
3: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
0: Du kan vinne over 100 000 kroner.
3: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: Livestock er festivalen for deg som glad i musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For full program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
1: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

0: En stor takk til deg som med å spille Radio Bingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage med radio tilbake til deg.
1: Roy Nilsen fra Lunke.
2: Knut Breding, Verdalen.
3: Odleif Gåre fra Haltdalen.
4: Janne Viken Refset. Heimdal.
5: Aldis Samlag Hoste Åren.
6: Erna Karin Olsen Lo. Hummelvik.
7: Ut Garin Sæter, ringer fra Tolga.
0: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på

0: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
1: Agrishow kommer til Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21. til 23. august på Frigården I Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.

kveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countryfilm med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå.

0: E5.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Vet du at du skal inn og få binding EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers det sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

0: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
1: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: i Selbu.
1: Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets, før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra Spar, før 83,90, nå kun 49,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Jeg har så lyst til å danse som en idiot.
3: Husk, 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.

En riktig god morgen, og hvis du gikk tidlig til sengs i går, våkner du altså til den temmelig fantastiske nyheten om at Norge ikke bare vant sin 16-delsfinale mot Brasil med en reprise av 1998 og resultatet 2-1, men vi klare for kvartfinale hvor motstanderen England. De slo vertsnasjon Mexico 3-2. Storkampen fikk en annen start i Danmark. En svensk mann døde etter å ha blitt slått under visningen av VM-kampen til Norge i København i forrige uke. Det ble markert med ett minuts stillhet på Islands Brygge i går kveld før Norge-Brasil. Ifølge opplysninger skjedde hendelsen som endte med dødsfall da mannen forsøkte å gå imellom for å stanse en slåsskamp. Politiet har skutt en mann i Mo i Rana i Nordland. NRK melder at politiet fikk melding like etter klokken 19 i går kveld om en ustabil person, muligens bevepnet med kniv på et utested. Politiet sier mannen ikke responderte da politiet tok kontakt, men kom mot dem. Førstehjelp ble gitt til ambulanse overtok. Skjervøy kommune i Troms er sterkt preget etter dødsbrannen natt til søndag. En mann i 30-årene omkom, opplyser fungerende ordfører Kurt Michaelsen. Kommunen har etablert kriseteam. Michaelsen sier at hendelsen treffer hardt fordi alle kjenner hverandre og at sorgen merkes i lokalsamfunnet. Trygve Hegnar gir seg som konsernsjef i Hegnar Media. Endringen trer i kraft fra den 1. oktober. Sønnen Jon Trygve Hegnar tar over ansvaret, og datteren Margrethe Schmidt blir driftsdirektør. Hegnar fortsetter som ansvarlig redaktør og styreformann. En høytstående amerikansk embedsperson sier at USA foreløpig ser overtagelse av Grønland som eneste løsning. Han sier at USA også ser på andre muligheter, og at høy flåteaktivitet i farvannet rundt øya en del av vurderingen. Uttalelsen kommer før NATO-toppmøtet i morgen, og

Du har hatt en helt nydelig helg, vet du hva? Helgen min, den har vært litt sånn deilig nå, for jeg føler at jeg har gjort så mye I løpet av en liten helg, at det har nesten føltes ut som jeg har hatt en ferieuke på en måte, for jeg har opplevd så mye. Så det kan være til litt inspirasjon dersom dagene går litt tregt for seg. Bare legg massevis av gøyale planer, og så kjører vi på. Jeg heter Hanne, skal se om jeg ikke kommer opp med noen gøyale planer I løpet av de to neste timene, når vi kan henge sammen. Jeg håper du vil være med.

0: Vi kan se om vi ikke kan lære noe av historien før vi nå lager ny historie som kanskje skal snakkes om en eller annen gang der I fremtiden. Og dessverre så har det vært noen ulykker ute på Nordsjøen. Det ikke fritt for farer å jobbe der. Og på denne dagen I 1988 så ble det bevist nok en gang da en britisk oljeplattform eksploderte og 167 mennesker omkom. Det var en undersøkelse som ble utgitt I Washington DC som viste at en tredjedel av de voksne amerikanerne hadde farlig høye kolesterolverdier på denne dagen I 1989 og på denne dagen I 2002 så var det Serena Williams som slo sin eldre søster Venus Williams I Wimbledon-mesterskapet og Grand Slam-turneringen for andre gang på rad men altså finale det to søstre det står mellom det ganske legendarisk og historisk I seg selv da, spør du meg I hvert fall.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
3: Østersund har gitt mange trøndere gode minner gjennom årene. Kanskje husker du den første handleturen over grensa? En konsert? Storsjøyra? En familieferie eller en hyggelig helg med venner? Nå vil Visit Østersund høre ditt beste Østersundsminne. Del historien din på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Østersund til en verdi av over 10 000 kroner. Premien inkluderer hotell og spa på Hotel Østersund, restaurantopplevelser, shoppingfordeler og besøk på Jamtli museum. Besøk Nea Radios Facebook-side og fortell oss ditt beste Østersunds minne. Vinner trekkes 31. juli.

Ferietidsmandagen er litt vanskelig å forholde seg til, fordi at vi vet jo at det er noen som bare ligger der og nyter denne dagen her, tenker at det er lenge igjen av ferien, for det er bare mandag, jeg har fri ut hele uka, og så er det de som jobber og sliter og ikke har fått ferien da. Det er viss sånn ubalanse der ute, men vi skal holde humør oppe og klare oss greit gjennom denne mandagen her. Straks skal vi også ta for oss dagens uttrykk, det satser jeg på. Bli bra. Penso con sueño para

Det jo mange ting som høres forbanna positivt ut, som plutselig bare sånn ironisk opplegg, og det skal vi til I dag når vi skal ta for oss uttrykket «gi en god dag I». Å gi en god dag I betyr at man gir blaffen I, eller like glad med. Og uttrykket, det en gammel talemåte som blant annet finnes I en replikk av Leonora I Don Ranudo, som Holberg har laget. Og den ironiske betydningen da, gi en god dag I, altså gi blaffen eller være like glad med, det var ikke opprinnelig sånn, for I norrøn tid så var uttrykket en alminnelig hilsen, altså jeg gir eder en god dag herre, jeg gir deg en god dag herre, det var jo liksom bare rett fram bokstavlig talt tidligere, men så har uttrykket endret form, eller I hvert fall mening da, gjennom årene som har gått.

0: kjøpt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringen for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

Det finnes noen områder I livet hvor det kan lønne seg å være litt lat, eller man kan I hvert fall lykkes selv om man lat, og Psychology Today har tatt for seg fem områder av livet der man kan lykkes selv om man lat, og det var I disse fem områdene jeg fant ut at jeg var det. For når man skal velge en karriere, så vil de fleste sjekke ut og vurdere egne ferdigheter, interesser, verdier og så videre for å komme fram til et karrieremål, mens en lat person googler seg fram til en sjekkliste der man blar gjennom oversikten over karrieren og yrkene, og så velger man det som mest spennende. Jeg ble invitert med inn I et radiostudio av en kompis på ungdomsskolen og tenkte, ah, dette var gøy, dette har jeg lyst til å jobbe med, og sånn valgte jeg karrieren min, latmannsarbeid for å si det sånn. Det å få seg en jobb, det også enkelt for late mennesker, det bare å ta den enkle tilnærmingen, sende søknad til den jobben man synes passer best og se om det står til, mens andre går gjennom nettverk og ringer og sender av gårde og skriver på nytt og så videre.

0: Vi driver og ser litt på hvordan man kan lykkes I livet selv om man en lat person, og ikke visste jeg at jeg var en lat person før jeg hadde gått igjennom disse her og ser at ja, den late tilnærmingen til stort sett alt I livet, den har jeg også. Det deilig å lære noe nytt om seg selv en gang iblant også. Vi skal videre igjennom lista om hvordan man kan lykkes som lat på fem områder I livet som Psychology Today har laget, så jeg håper at du henger med for å høre enda flere aspekter.
1: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet I Hamra I Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countrykveld med Catwagon, North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
2: Jolle, burger jeg godt det? Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
3: Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. 3 dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå

Vi ser på hvordan det går an å lykkes i livet selv om man en lat person, og når det kommer til dating så det jo mange ulike måter å tilnærme seg det på. Mange bruker ulike apper, datingsider, sosiale sammenkomster for single, gruppetreningstimer og så videre til å prøve å få på seg noe date. En lat person, den går som regel for det som lettest og morsomst, og da øker jo også sannsynligheten for å finne en person som har samme interesser som en selv. Og så der, jeg var på reise med gode venner og fant min utgårde, og det var jo sikkert den late måten det også, bare la datinga komme til det. Trening, der det litt sånn at late mennesker, de finner en treningsform som morsom å holde på med, lett å gjennomføre, og da øker faktisk sannsynligheten også for at interessen ikke dabber av etter for få uker, sånn at man kan fortsette å trene. Og late kan også gjøre det bra på investeringer, da de setter pengene sine på et indeksfond som stort sett det de finansielle rådgiverne råder til.

Gratulerer med dagen, du som har bursdag I dag. Jeg begynner øverst eller nederst, vanskelig å si, men jeg begynner med øverste alder på kjente folk som har bursdag I dag, og der finner vi George W. Bush, president tidligere I USA. Sylvester Stallone, som en hardcore skuespiller, kjent som Rocky, har bursdag I dag. Vi har en annen hardkar, rapper han da, 50 Cent. Gratulerer med dagen til deg også.

0: E7.
1: Norge for første gang på 15 år blant de 20 beste på FIFA-rankingen. Det skjer etter nattens 2-1-seier over Brasil. FIFA har begynt å oppdatere rangeringen i samtid, kamp for kamp. Etter å ha sikret kvartfinaleplass i VM Norge løftet til en 19. plass. Omtrent 30 personer har oppsøkt legevakten med fyrverkeriskader i Oslo i natt. Politiet opplyser at de fikk meldinger om flere skadede etter seieren over Brasil og feiringen på Slottsplassen og i Karl Johans gate. Operasjonsleder Øyvind Hammervoll i Oslo politiet sier det ikke ser ut til at noen alvorlig skadet. Politiet har skutt en mann i Mo i Rana i Nordland. NRK melder at politiet fikk melding like etter klokken 19 i går kveld om en ustabil person, muligens bevepnet med kniv på et utested. Politiet sier mannen ikke responderte da politiet tok kontakt, men kom mot dem. Førstehjelp ble gitt til ambulanse overtok. Skjervøy kommune i Troms sterkt preget etter dødsbrannen natt til søndag. En mann i 30-årene omkom, opplyser fungerende ordfører Kurt Michaelsen. Kommunen har etablert kriseteam. Michaelsen sier at hendelsen treffer hardt fordi alle kjenner hverandre og at sorgen merkes i lokalsamfunnet. Trygve Hegnar gir seg som konsernsjef i Hegnar Media. Endringen trer i kraft fra den 1. oktober. Sønnen Jon Trygve Hegnar tar over ansvaret, og datteren Margrethe Schmidt blir driftsdirektør. Hegnar fortsetter som ansvarlig redaktør og styreformann. En høytstående amerikansk embedsperson sier at USA foreløpig ser overtagelse av Grønland som eneste løsning. Han sier at USA også ser på andre muligheter, og at høy flåteaktivitet i farvannet rundt øya en del av vurderingen. Uttalelsen kommer før NATO-toppmøtet i morgen og onsdag i Tyrkia. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller. Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: I dag det den internasjonale kyssedagen. Haha, him and her sitting in a tree, K-I-S-S-I-N-G, som diktet går. Så det bare å oppfordre og gå rundt og nusse på folk, men gjerne med tillatelse, altså. Det dumt hvis man ikke har det. Fritert kylling bør inntas I en eller annen form I dag. Det fritert kyllingdagen. Paraplyposedagen en sær og smal merkedag, spør du meg. Men skal altså markere hvor kult det at nye paraplyer kommer I en innfattning som laget av samme materialer og I samme mønster som paraply. Plyen I seg selv. ja, jeg sier ikke mer enn det. Noe annet som vi har mye hjelp for, eller mange har god hjelp av nå om dagen, det denne Siri. Kan jeg få en klem? Eller Siri? Du, jeg lurer på om du kan fortelle meg, og så videre. Virtuell klem skal sendes både til assistenter og folk du kjenner I dag.
1: Gode sommertilbud fra Spar I Selbu.
2: Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets, før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar, før 83,90, nå kun 49,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.
4: Hei, en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som opptatt av å få våte. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for dere alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt og våt.
5: Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.

0: you.
1: Det er klart vi skal gi litt oppmerksomhet til de som har navnedag I dag også. 6. juli. De som heter Torgrim eller Torgunn bør være litt ekstra stolte I dag, og ikke minst ekstra motiverte til å stemme I en liten feiring for seg selv. Vi tar med oss ord for dagen som kommer fra Peter Ustinov. Han har sagt «Alle gjør feil». Kunsten bare å gjøre dem når ingen ser på.

Det ferietid, og da kan det jo være verdt å ta med seg tips som har kommet for ofte når man på ferie, så spiser man god mat, nyter kveldsvind og gode dufter, man slapper av livet, herlig, og inntil maten så har man kanskje en god vin, og det sånn at man tar en tur innom og handler kvoten inn med den deilige vinen som du nylig har blitt introdusert for. Så åpner du den hjemme, og så bare, nei. Dette var jo overhovedet ikke det jeg satt og drakk på ferie i forrige uke, tenker du da. Og det kanskje fordi for det første så man tilbake i jobb, kjas og mas modus plutselig, og da nyter man ikke vinen på samme måte som man gjorde i ferien. Men det har også med at vinen, den kan faktisk bli litt reisesyk, så den har godt av å ligge i ro på lager en liten stund før man åpner for å nyte den. Et lite tips der fra dinside.no.

0: Hvis du nå har kjøpt vin på ferie og skal la den ligge, så bør den ligge I minst 2 til 3 ukers tid, helst mer. Og så det jo viktig da at den ligger I en temperatur som vinen trives I også. Så da vi fullt oppdatert på hva som skal skje med det vi har dratt med oss hjem fra ferie I år. Jeg håper at du har en fantastisk fin mandag, at livet herlig, at livet smiler. Jeg heter Hanne, og snart skal vi til litt mindre hyggelige saker. Vi skal ut I skogen og sjekke flotten.
1: Ser du at dere brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal. Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mondager så det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
2: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Sendingen presenteres av
4: Nye Ford e-transit custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal
3: og
5: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

Det er litt værforandringer der ute, og noen trekkfugler i tillegg da, som gjør at det stadig kommer mer flått til norske skoger. Vi kjenner jo til skogsflåtten, den irriterende nok, den skummel nok også, den kan gi oss borreliose, eller TBE-virus om du vil, og disse her krabatene som nå kommer til Norge. Det viser seg at vi har fått opp mot 15 andre arter her også, av typen flått og jaktflått. Den fantes ikke i Norge før, men nå har den dukket opp. Det flåttprofessor Snorre Stuen. Han vil gjerne ha en norsk flått for å utrede litt mer av hva slags arter vi har her i landet. Så dersom det dukker opp en flått i nærheten av deg, så legg den på sprit og send det til professor Snorre Stuen, sånn at vi kan få full oppdatering på hva og hvordan vi skal passe oss for dem, og så videre og så videre.

0: Snakket akkurat om denne jaktflotten, og den har jo fått navnet sitt av en grunn. Den litt større enn skogsflotten som vi vant med. Skogsflotten jo knøtt liten i det den har sittet opp i et tre og ventet til du går forbi, og så slipper den seg bare ned på en måte. Jaktflotten, den jakter deg, rett og slett. Den merker at du her, og løper etter for å sette seg fast. Den også litt større enn skogsflotten. Skogflotten, så vi oppdatert på den også.
1: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebyguard.no.
3: Doffen, alt er katten og voffen.
4: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
3: Doffen, alt er katten og Doffen.
5: Når noen i slekta har gått bort, kan det være greit å tenke på at det faktisk enklere å fordele pengene enn å fordele gull, sølv og mynta. Du har verdiene, vi vet verdien. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
6: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringen di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.
7: Ny jackpot delt ut i Nea Radios radiobingo. Hør bare her.
8: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke det dummeste du har gjort i kveld.
9: Nei.
8: Navnet på vinneren?
9: Elin Johanne Stene.
8: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
9: Jo, takk.
8: Går det opp for deg?
9: Ikke ennå.
6: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
7: Du kan vinne over 100 000 kroner.
6: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

Nei, grøss mine gru, uansett om vi har ferie, hverdag, arbeid, hva enn vi driver med. Det jo mye arbeid I ferie også for mange, I forhold til at da kan man endelig ha tid til å ta tak I de tingene man skulle ha gjort I huset for lenge siden, som aldri hverdagen ellers gir plass til, og så videre. Jeg håper uansett at du koser deg her sammen med meg, og akkurat nå så har jeg gledelige nyheter, for det pause, og et pause det må man ta uansett hva slags dag man midt oppi. Pauser, det med på å senke skuldra og pulsen og få oss til å liksom slappe av og yte mer. Det det fine med pausen. Vi bruker pausen til dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, for der det jo ingenting vi må kunne. Så vi kjører på. Her kommer dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. En mennesketann har omtrent 89 kilometer med kanaler inni seg. Sier det noe om hvor porøs tannen kan være, eller?

0: er åtte. Klokka er åtte.
1: NATOs generalsekretær Mark Rutte har holdt pressekonferanse i forkant av NATO-toppmøtet i Ankara. Det to dager lange møtet starter i morgen, og stats- og regjeringssjefer er allerede samlet i den tyrkiske hovedstaden. På agendaen står Ukraina, forsvarsinvesteringer og NATOs fremtid. USAs president Donald Trump ventes å dominere diskusjonene. En kvinne i 70-årene som var meldt savnet etter en tur ved Selbu i Trøndelag i helgen er funnet i god behold, det skriver Adresseavisen. Hun gikk fra Schultz-hytta søndag formiddag og kom ikke tilbake. Politi, frivillige og et redningshelikopter har søkt etter henne i natt. Politiet opplyser at det endte godt. Politiet har skutt en mann i Mo i Rana i Nordland. NRK melder at politiet fikk melde inn like etter klokken 19 i går kveld om en ustabil person, muligens bevepnet med kniv, på et utested. Politiet sier mannen ikke responderte da politiet tok kontakt, men kom mot dem. Førstehjelp ble gitt til ambulanse overtok. Skjervøy kommune i Troms er sterkt preget etter dødsbrannen natt til søndag. En mann i 30-årene omkom, opplyser fungerende ordfører Kurt Michaelsen. Kommunen har etablert kriseteam. Michaelsen sier at hendelsen treffer hardt fordi alle kjenner hverandre, og at sorgen merkes i lokalsamfunnet. Norge er for første gang på 15 år blant de 20 beste på FIFA-rankingen. Det skjer etter nattens 2-1-seier over Brasil. FIFA har begynt å oppdatere rangeringen i sanntid, kamp for kamp. Etter å ha sikret kvartfinaleplass i VM er Norge løftet til en 19. plass. Omtrent 30 personer har oppsøkt legevakten med fyrverkeriskader i Oslo i natt. Politiet opplyser at de fikk meldinger om flere skadede etter seieren over Brasil og feiringen på Slottsplassen og i Karl Johans gate. Operasjonsleder Øyvind Hammervoll i Oslo politiet sier det ikke ser ut til at noen er alvorlig skadet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Sommeren er best, men jeg har radio på øret.

Pling, pling, pling, pling. Riktig god mandagsmorgen. Ny dag, nye muligheter, ny uke. Er du klar? Og i dag så kan du vel klar ha to forskjellige meninger. Er du klar for dagen og det din måtte ha å by for, by på? Men er du også litt klar, som i sliten? Satt du opp i natt og fikk med deg mirakelet i USA? Jeg tror hele Norge har gått av skaftet, og sånn vil det nok bli en stund fremover. Og så skal vi møte England førstkommende lørdag. Herre min juledag. Ja, ja. Vi skal nok prate litt fotball i dag. Det ville vært unaturlig å ikke gjøre det. Men det er sommerfrunsj i Nea Radio fra 8 til 12. Og i studio, her og nå, Bård Danielsen, tilbake etter en to ukers roadtrip. Har vært rundt omkring i Europa med elbil. Lurt på hvordan det kom til å gå. Det gikk ganske greit. Du skal få vite mer om det sånn etter hvert. I dag så skriver vi mandag den 6. juli. Det betyr årets 187. dag. Uke nummer 28. Det er 178 dager igjen til nyttårsaften. Og i dag så er det Torgrim og Torgunn som har navnedag. Kan

kanskje by på en liten utfordring når det gjelder navnedagsrelatert musikk. Vi skal innom litt av hvert. Det blir konkurranse i dag, og hvis du har noe på hjertet, ja, så skal du få muligheten til å bidra og delta. Men det går såpass bra med Norge i fotball-VM, så det er bare å fortsette å ro da, Vintle. Vi kan ro og ro og ro og ro, og vi gjør det sammen med Oljeberget. Ro! Ja. Bare å brette opp ermene og gyve løs. Ta opp.

0: hele Norge ror. Og ikke bare Norge, men veldig mange andre land har også hevet seg på ro-bølgen. Det jo så, så koselig. Har jo registrert at Danmark, som ikke har vært med, de har sagt at de heier på Norge under det her mesterskapet. Skottland, som røyker ut, har sagt det samme. Nå heier vi på Norge og ror sammen. Det var Oljeberget sammen med Katastrofe med låta Vikingblod. Og ja, det kan bli en og annen anekdote om fotball i løpet av denne sommerreferansen på Nea Radio. Men ikke bare det. Her og nå tar vi en tur innom de ferskeste lokale nyheterne. Og det har vært en travel natt for politiet i Trøndelag. Operasjonsleder Kjetil Stene sier at det har vært mange ordensoppdrag i forbindelse med feiring av Norges seier over Brasil i fotball-VM. Det har ikke vært noen alvorlige hendelser, men mange ordensforstyrrelser fordi folk ikke har klart å oppføre seg på byen og drukke for mye alkohol. En mann måtte tilses av helsepersonell etter en slåsskamp i Kjøpmannsgata i Stjørdal like etter klokka 16:30 natt til i dag. En beruset mann i midten av 40-årene ble kjørt til arresten og anmeldt for ordensforstyrrelse etter slåsskampen. Og like før klokka 17:00 i natt fikk politiet melding om at to maskerte personer tok seg inn på Havet Arena i Trondheim og forsynte seg med alkoholholdig drikke og teknisk utstyr. En patrulje sjekket videoovervåkninga på stedet og gjenkjente to personer. Det ble ransaket på en adresse i nærheten som ble knyttet til en av tyvene, og der ble det gjenfunnet mye av godset som var beskrevet som stjålet. To menn i 30-årene har blitt anmeldt for forholdet. Det ble ved totida natt til i dag satt i gang søk etter en turgåer som ikke kom tilbake til avtalt tid i Selbu. Frivillige letemannskaper ble kalt ut, og politiet opprettet et koordineringspunkt på Neatun samfunnshus. Men den savna kvinna ble funnet av et redningshelikopter like etter klokka 6 i dag tidlig, og skal ha vært i god behold, men ble fraktet til St. Olavs hospital for en sjekk. Og klokka 1 natt til i dag så meldte politiet at de letet etter en navngitt person, for det hadde blitt levert knivtrusler på Lilleby i Trondheim. Vi følger med på nyhetsbildet. Tips oss gjerne hvis du har meldinger fra Trøndelag. Send gjerne sms ned til 26114.
1: Været presenteres av
2: Scandic Stiklestad.
0: Værvarslet for dagen vi har tatt fatt på, det er altså mandag den 6. juli, hvor vi i dag skal få bris fra vest eller sør-vest. Det kan blåse periodevis frisk bris på kysten. Dagen i dag preges av et skiftende skydekke. Det byr på enkelte regnbyger, hovedsakelig i sør, men det skal også komme perioder med sol. Men i løpet av natta så har det vært såpass kjølig at det har vært enkelte snøbyger i høyfjellet natt til i dag, for det har vært lave temperaturer i løpet av natta. Når det gjelder temperaturene vi forventer i dag, så kommer vi opp i 16 grader på det varmeste, og det er Stjørdal som ligger på topp, tett etterfulgt av Trondheim som får 15 grader, det samme for Melhus og Orkanger, 15 grader også på Kvål, 14 grader i Verdalen, 14 grader i Selbu, 14 Steinkjær, 14 Levanger, 14 Meråker, 14 Frosta. Ja, sånn går nå temperaturrekka i dag. 14 tror jeg er dagens tall. Kan bli en brukbar hverdag. Kanskje ikke med de høyeste temperaturene, men vi er noe heldige da. Vi unngår nå det som kalles hetebølge. Vi kunne ha tatt en liten hetebølge da, bare en liten kort en. Det kunne ha vært interessant. Det skal bli litt gråere og våtere i morgenserie. Nå, Scott Nation, her er låta Plan.
3: Det er søndag morgen blues. Har tjå alt for sent i natt.

Har vi en plan? Ja, sannsynligvis spør du Ståle Solbakken, så har jo en plan for det meste, og blir da hyllet da for grep han tar når det gjelder innbytta da under Norge-Brasil-kampen. Vi skal innom diverse andre ting også i løpet av denne sommerfrunsjen, og her og nå så du herved invitert da, til å påvirke det som skjer i sommerfrunsjen denne mandag 6. juli. Vi har vært innom Torgrim og Torgunn som har navnedag i dag, og den litt alternative kalenderen forteller at 6. juli, dagens dato, er den International Kissing Day. Den internasjonale kyssedagen, altså det var det mange som har kysset hverandre, og når klokka passerte midnatt i natt, så tror jeg det var en del kyssing og klining, ja. Ikke nødvendigvis mellom kjærester heller, på grunn av en viss fotballkamp. Det den offisielle sprøstekte kyllingdagen i dag, det skal jeg merke med. Jeg har lurt på hva jeg skal til middag i dag, og det bestemmer godt å få noen tips fra internettet. Utover det så ikke så veldig mye spennende ser jeg på oversikten, men hvis at du har noen ting på hjertet, altså hvordan var natta di? Satt du opp? Slo du av TV-en i det øyeblikket Norge vant? Fordi at NRK kjørte en maratonsending av en annen av verden. For det første så startet det jo mange timer før kampen, og det var nesten sånn at den ble litt lei fotball før kampen startet, men når kampen var i gang, ikke så lei. Så hvordan arta natta seg for deg? Hva gjorde du, og hvordan formen i dag? Her og nå. Du kan bidra, du kan påvirke innholdet i sommerfrunsjen, du kan også bestille musikk, sommerlig musikk, kanskje litt fotballrelatert musikk. Du påvirker innholdet ved å sende SMS, start meldingen med NEA, skriv meldingen di og send den til 26114, og du kan også sende melding på Trøndefrokosten og NEA Radio sin Facebook-side hvis at det funker bedre. Vi skal selvsagt holde et øye med nyhetsbildet og trafikken, så jeg tar imot tips over en lav sko, så gjerne bli med og bidra. Messi. Ja, det handler ikke om Argentinas fotballspiller. Det er låta som heter Messi. Det var noe sånn som sølatt, rotatt. Fin låt. Ifra Lola Young.

0: I sommerferien, da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bilstjørdan får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bilstjørdal. Agrishow arrangeres på Frigården i Stjørdal 21-23. August. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoene 21-23. August. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
1: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
0: Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mondager så det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
2: Hei, Paul fra Livlaga her. Har du kommet på å kjøpte billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det for sent. Ha en fin dag!
3: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
4: Nesten 19 000? Det mye folk det!
3: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
4: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
3: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
5: Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp.

Klokka din tikker mot halv ni, da får du oppdaterte riksnyheter, og så sjekker vi meldingen etter det. Aller først musikk fra Wham! Det her I'm Your Man.

0: med Nea Radio, verdens beste trønderradio.
1: NATOs generalsekretær Mark Rutte har holdt pressekonferanse i forkant av NATO-toppmøtet i Ankara. Det to dager lange møtet starter i morgen, og stats- og regjeringssjefer er allerede samlet i den tyrkiske hovedstaden. På agendaen står Ukraina, forsvarsinvesteringer og NATOs fremtid. USAs president Donald Trump ventes å dominere diskusjonene. En kvinne i 70-årene som var meldt savnet etter en tur ved Selbu i Trøndelag i helgen er funnet i god behold, det skriver Adresseavisen. Hun gikk fra Schultz-hytta søndag formiddag og kom ikke tilbake. Politi, frivillige og et redningshelikopter har søkt etter henne i natt. Politiet opplyser at det endte godt. Politiet har skutt en mann i Mo i Rana i Nordland. NRK melder at politiet fikk melding like etter klokken 19 i går kveld om en ustabil person, muligens bevæpnet med kniv, på et utested. Politiet sier mannen ikke responderte da politiet tok kontakt, men kom mot dem. Førstehjelp ble gitt til ambulanse overtok. Skjervøy kommune i Troms er sterkt preget etter dødsbrannen natt til søndag. En mann i 30-årene omkom, opplyser fungerende ordfører Kurt Michaelsen. Kommunen har etablert kriseteam. Michaelsen sier at hendelsen treffer hardt fordi alle kjenner hverandre, og at sorgen merkes i lokalsamfunnet. Norge er for første gang på 15 år blant de 20 beste på FIFA-rankingen. Det skjer etter nattens 2-1-seier over Brasil. FIFA har begynt å oppdatere rangeringen i sanntid, kamp for kamp. Etter å ha sikret kvartfinaleplass i VM er Norge løftet til en 19. plass. Omtrent 30 personer har oppsøkt legevakten med fyrverkeriskader i Oslo i natt. Politiet opplyser at de fikk meldinger om flere skadede etter seieren over Brasil og feiringen på Slottsplassen og i Karl Johans gate. Operasjonsleder Øyvind Hammervoll i Oslo-politiet sier det ikke ser ut til at noen er alvorlig skadet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Programmet presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
0: Nea Radio. Din sommerradio.
5: Det sommerfrunsj på Nea Radio. Og i hele sommer, sending fra 8 til 12 i studio her og nå sitter Bård A. Nilsen. Skal sjekke meldinga. Har du noe på hjertet? Send sms Nea til 26 114 eller melding på Trønderfrokosten eller Nea Radio sin Facebook-side.

0: Svensk musikk på engelsk. Det her var gruppa Army of Lovers med låta La Plage de Saint-Tropez. Klokka din har blitt 8:30 pluss, og sitter og ser i diverse innbokser, og det kommer da inn meldinger på en mandag morgen, så det jo noen som har våknet da, til tross for at de kanskje har skjuttet opp i natt og fått med seg en meget fornøyelig fotballkamp. Aller først lå det en melding og ventet på meg. Det var en bursdagsgratulasjon. Det er da kjære kusine Allison som har bursdag i dag. Så ligger det et musikkønske med her, og det skal vi klare å få til. Men jeg sparer denne meldingen, men jeg vil bare at Magli og Berit som har sendt inn melding er klar over at den er da registrert, observert og vil bli effektuert i løpet av timen mellom 9 og 10. Handler litt om musikkønske. Maleren er inne med melding. God morgen ifra Langstein, eller nærmere bestemt Øver Langstein, som det heter oppe her. Lett regn, men det var 2 siffer på gradestokken. Hele 10 grader. Det skal bli litt varmere i dag da. Hans har navnedag, og da må det bli noe med Hans Rotmo. Har jeg bommet litt nå? Vent, ja, hvordan dato er vi egentlig på nå da? Jeg prøver jo å finne ut, skal vi se, er det... Neida, det var en annen melding som lå her, vet du. God morgen ifra Øverlangstein, ja. 6 grader lett skyet med gløtt av sol i en gledens dag for en som er interessert i fotball. Etter å selvfølgelig ha sett Norge slå Brasil, så er det en trøtt, men opplagt maler som ikke har nå en tid til å ta seg en fridag. Dårlig med navnedagsrelatert musikk, men sammen for Norge, vi gir alt for Norge, bønna fra nord og alt det her og mye mer av fotballmusikk. Det går fint i dag, sier maleren i meldingen sin. Han er ikke alene da om det skjer. For Hummelfjell-gubben, han starter meldingen sin med
1: Morning,
0: så etterspør litt fotballmusikk. Spill reser med bønna ifra nord, sier Hummelfjell-gubben. Det skal vi vel klare å få til. Og så har det kommet en melding inn på telefonsvareren, og jeg lurer på om det kan bidra til at vi kan spille navnedagsrelatert musikk. Det Torgrim og Torgunn som har navnedag i dag. Hva er meldingen på telefonsvareren da? La oss sjekke den.
2: Juhu! Navnedags tenkte jeg faktisk på norske nyveivbandet The Cut fra tidlig 80-tall. Der er det faktisk en bassist som heter for Torgrim Eggen, også en kjent forfatter etter hvert. Shalabais.
0: Shalabais. Du, du er helt rett. Gruppa heter The Cut. Den var stor fra 80 til 84, tror jeg. Ny wave, ja. Litt elektronika også. Med forfatter Torgrim Eggen på bass. Her skal du få den mest kjente låta fra gruppa The Cut. På tysk. In dieser Stadt.

Cha-cha-cha. Det her var altså den norske gruppa The Cut, som da var sånn nywave-band, litt sånn elektronika, bana litt vei da tilbake på tidlig 80-tall. Torgrim Eggen, nå kjent som forfatter, han var bassist i gruppa, og dermed ble det navnedagsrelatert musikk. Når Torgrim har navnedag, så gikk de da videre til det diverse band, og et av bandene de gikk videre til, som jeg synes var litt kult på grunn av navnet, det var gruppa Femi Gange. Det så bra navn på et band, Femi Gange, kommer på scenen hvert øyeblikk. Vi skal sjekke ut litt trafikk. Ikke det at det så mye trafikk. Jeg tror kanskje det litt begrenset i dag. Jeg tror det noen som kanskje har tatt en fridag i dag, eller i hvert fall har bestemt seg for å komme litt senere på jobb. For det veldig rolig på det trønderske veinettet denne mandagen, forståelig nok. Der det bruker å være kø, gitt noe kø i dag. Kanskje litt mer trafikk å se frem til i morgen da. Kollektivtrafikken den i rute, ingen nye overraskelser fra A til B som holder styr på hurtigbåter, ferger og busser. Når det gjelder togtrafikk, Bane Nord har ingen merknader, og så har vi da SJ Norge som også bidrar med litt informasjon om jernbanen. Ingen meldte avvik per nå. Og det fint flyvær, ingen avvik på Trondheim Lufthavn Værnes. Vi har fått med oss at Røros Lufthavn stengt frem til og med 14. august. Nå jobbes det med oppgradering av rullebanen, så det ingen fly til eller fra Bergstaden. Når det gjelder meldinger fra politiet, så handler det jo om litt utagerende festing da, i etterkant av kampen i natt. Det var mye folk, veldig mye folk på byen. Vi var også innom en annen melding om en savnet turgåer i Selbu. Men like etter klokka 6 i dag så ble kvinnen funnet av SAR Queen, altså helikopter. Hun var i god behold, men ble likevel flytt til St. Olavs hospital for en sikkerhetssjekk. Rolig altså på trafikkfronten. Har du noen meldinger, tips meg gjerne enten på Nia Radio eller Trønderfrokosten sin Facebook-side eller SMS Nia til 26114. Dette er en av de kuleste låtene fra Stage Dolls-katalogen, synes jeg da. Det sånn subjektivt fra min side. Den starter så tøft og har et fantastisk refreng. Stage Dolls i sommerfrunsjen med låta Commandos.

0: Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bilstjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil. På Nardo Bilstjørdal. Jeg har så lyst til å
1: danse som en idiot. Husk, 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
2: Er ikke troppa helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
3: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
0: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
4: Østersund har gitt mange trøndere gode minner gjennom årene. Kanskje husker du den første handleturen over grensa? En konsert? Storsjøyra? En familieferie eller en hyggelig helg med venner? Nå vil Visit Østersund høre ditt beste Østersundsminne. Del historien din på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund til en verdi av over 10 000 kroner. Premien inkluderer hotell og spa på Hotell Østersund, restaurantopplevelser, shoppingfordeler og besøk på Jamtli museum. Besøk Nea Radios Facebook-side og fortell oss ditt beste Østersunds minne. Vinner trekkes 31. juli.

Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky var låta. Det kommer melding fra politiet. Vi skal da til Geitastranda ved Almlia. Der har en bil kjørt i bergveggen. Da politiet kom til stedet, så var fører ikke ved kjøretøyet. Politiet har nå fått kontakt med fører, men det ikke mistanke om ruskjøring, sier politiet. Før klokka blir ni og du får nyheter, får du Phil Collins i sommerfrunchen.

0: E9.
1: Kongeparet fulgte i går Norges kamp mot Brasil på slottet, men kongehuset har også delt et bilde av kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit i sofaen, mens de andre i kongefamilien også fulgte med fra USA. Det omtales som en historisk kveld, og en gratulasjon kommer til landslaget. Erling Braut Haaland deltok i en sjelden lang seanse med pressen i natt etter å ha skåret begge Norges mål mot Brasil og sendt laget til kvartfinalen. Etter kampen ga han oppfølgingssvar og var mer snakkesalig enn han normalt er. Erling Braut Haaland deler nå toppskåreplass med Mbappe og Messi. Norge er for første gang på 15 år blant de 20 beste på FIFA-rankingen. Det skjer etter nattens 2-1-seier over Brasil. FIFA har begynt å oppdatere rangeringen i sanntid, kamp for kamp. Etter å ha sikret kvartfinaleplass i VM er Norge løftet til en 19. plass. NATOs generalsekretær Mark Rutte har holdt pressekonferanse i forkant av NATO-toppmøtet i Ankara. Det to dager lange møtet starter i morgen, og stats- og regjeringssjefer er allerede samlet i den tyrkiske hovedstaden. På agendaen står Ukraina, forsvarsinvesteringer og NATOs fremtid. USAs president Donald Trump ventes å dominere diskusjonene. En kvinne i 70-årene som var meldt savnet etter en tur ved Selbu i Trøndelag i helgen er funnet i god behold, det skriver Adresseavisen. Hun gikk fra Schultz-hytta søndag formiddag og kom ikke tilbake. Politi, frivillige og et redningshelikopter har søkt etter henne i natt. Politiet opplyser at det endte godt. Politiet har skutt en mann i Mo i Rana i Nordland. NRK melder at politiet fikk melde inn like etter klokken 19 i går kveld om en ustabil person, muligens bevepnet med kniv, på et utested. Politiet sier mannen ikke responderte da politiet tok kontakt, men kom mot dem. Førstehjelp ble gitt til ambulanse overtok. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Sommer.

Tre minutter over ni har klokka blitt. Du hører på Nya Radio. Det sommerfrunsj, og sommerfrunsjen, ja, den skal holde på i god stund, sånn ut til litt over midten av august. Jeg tror vi følger skolen egentlig når det gjelder da spesialsommersending i Nya Radio. I dag så er det mandag den 6. juli. Det er årets 187. dag, uke nummer 28, og det er 178 dager igjen til nyttårsaften. Torgrim og Torgunn har navnedag i dag. Vi har spilt navnedagsrelatert musikk med gruppa The Cut, hvor Torgrim Eggen var bassist. Nå er han jo mest kjent som forfatter. 6. juli, dagens dato, er også den internasjonale kyssedagen. Nå! Kanskje vi skal finne noen låter som handler om kyssing? Første jeg kom på, det tror jeg var Rasmus og verdens beste band, som har en låt som heter Kyssing er hæslig. Det skal jo være godt, skal ikke det? I studio, her sitter Bård Danielsen, skal ganske snart sørge for at du får en liten lokal nyhetsoppdatering, og så blir det konkurranse etter hvert. Det er mandag i dag, og hver eneste mandag hele året igjennom, så har vi jo da Circle K Premium-koppen som skal deles ut. Verdien er på 599 kroner. Og vi har en liten musikksnutt som skal spilles av, og hvis at du klarer å finne ut hva det er for noen ting, ja, da er det med i kampen om denne Circle K Premium-koppen. Alt det her og masse, masse mye mer skal krydres med kvalitetstung musikk. Nå fra Shania Twain med Man I Feel Like a Woman.

0: Man, I feel like a woman fra Shania Twain. En liten tur innom de ferskeste lokale nyheterne. Politiet meldte nylig om en bil som hadde havnet i bergveggen i Orkdal. Utforkjøringen skjedde på Geitastrandveien ved Almlia, ble meldt inn klokka 07.21. Fører av bilen var ikke ved kjøretøyet i det politiet kom frem til ulykkesstedet, men politiet har fått kontakt med vedkommende og forteller at det ikke er mistanke om ruskjøring. En mann måtte tilses av helsepersonell etter en slåsskamp i Kjøpmannsgata i Stjørdal like etter klokka 16:30 natt til i dag. En beruset mann i midten av 40-årene ble kjørt til arresten og anmeldt for ordensforstyrrelse etter denne slåsskampen. Og like før klokka 17:00 natt til i dag fikk politiet melding om at to maskerte personer tok seg inn på Havet Arena i Trondheim, forsynt seg med alkohol og teknisk utstyr. En politipatrulje sjekket videoovervåkningen på stedet og kjente igjen to personer. Det ble derfor ransaket på en adresse i nærheten som kunne knyttes til en av dem som ble observert på videoen. Og der fant politiet mye av godset som var beskrevet som stjålet. To menn i 30-årene er nå anmeldt for forholdet. Politiet i Trøndelag kan melde om en meget travel natt. Operasjonsleder Kjetil Stene sier det har vært mange ordensoppdrag i forbindelse med feiringen av Norges seier over Brasil i fotball-VM. Det har ikke vært noen alvorlige hendelser, men mange ordensforstyrrelser fordi folk ikke har klart å oppføre seg på byen og drukke for mye alkohol. Flere personer måtte overnatte i arresten. Det ble også mange bortvisninger fra Trondheim sentrum. Politiet har også fått mange meldinger om bruk av fyrverkeri, men har ikke mottatt meldinger om at noen skal ha blitt skadet som følge av det her. Det har det derimot kommet meldinger om ifra Oslo, hvor det også var en viss folkefest i går i natt.
1: Været presenteres av
2: Scandic Stiklestad.
0: Dagens værvarsel handler om bris. Bris fra sør-vest med periodevis frisk bris på kysten. Vi får i dag et skiftende skydekke. Kan få enkelte regnbyger enkelte plasser, hovedsakelig da i sørlige deler av fylket. Men det skal også bli perioder med sol, særlig i indre strøk, sier meteorologen. Og temperaturer i dag, vi kommer opp i 15 grader på det varmeste. Det er en del plasser som skal få 15 grader. Trondheim, Stjørdal, Melhus, Meråker, Orkanger og Kvål. De fleste ligger på 14 i dag, ser jeg. Verdal, Oppdal, Selbu, Steinkjer, Levanger, Frosta, Ålen, Bjugn. Alle skal opp på 14. 12 grader skal det bli i Bergstaden, så det blir ganske jevnt temperaturmessig for fylket i dag, fra 12 til 15 grader. Og det kan bli brukbart. Sola kan titte fram. I morgen så meldes det bittelitt lavere temperaturer, ikke så veldig mye, men litt mer skyer og større sjanse for regn. Men ser vi ut mot helga, i hvert fall i nærheten av helga, torsdagen, da skal vi opp i 19 grader på det varmeste utvalgte steder. Så det er håp om at det skal bli bedring, i hvert fall når det gjelder temperaturer. Vi skal ha konkurranse ganske så snart, og i dag så må jeg kanskje erkjenne at konkurransen, ja, det blir som, ja, definisjonen på konkurransen i dag, det blir som å sparke inn åpne dører. Og det har sin helt klare årsak. Det handler da om muligheten til å vinne Circle K Premium-koppen til en verdi av nesten 600 kroner. Men før vi tar tak i dagens konkurranse, musikk fra gruppa Fabel, med låta som heter Jordbær og Grasbrann.

Finn, sommerlig-musikk fra gruppa Fabel med jordbær og grasbrann. Jordbær, positivt, kjempegodt. Grasbrann, ikke fullt så positivt da. Vi skal ha konkurranse. Gjør deg klar med mobiltelefonen. Og mandag, det betyr at vi skal ut med Circle K Premium-koppen til en verdi av 599 kroner. Og vinner du den, så får du altså en feiende flott kvalitetstung termokopp med RBK-logo. Og med en slik kopp, så får du da en sånn oblat på koppen, som forteller at du kan fære og hente deg ut gratis varme drikke på en Circle K-stasjon I et år. Og jeg har sagt det at dagens konkurranse, og som alltid så handler det om en liten musikksnutt, og du skal klare å finne ut titel på låta. Det det vi skal frem til i dag, og titel på låt, men i dag så det blir som å sparke inn åpne dører altså. Men du får ikke noe mer enn 1,5 sekund. Og vi på jakt etter titel på låt, og når du tror du vet det riktige svaret, start en sms med NEA. Skriv svaret ditt og navnet ditt, og send det til 26114. NEA til 26114, vi på jakt etter titel på låt. Kanskje blir det enkelt i dag. Ja, vi får se. Her 1,5 sekund. Hei, hei, hei. Hemsk mykket hei. Titel på låt, det det vi på jakt etter i dag, og ja, jeg klar over at det som jeg har sagt, å sparke inn allerede åpne døre. Men hvilken låt det? Hva titelen på låta? Start en sms med NEA, skriv svaret ditt og navnet ditt, og send det til 26114. Kanskje det å finne svaret ikke det vanskeligste. Utfordringen må bli om du den som blir trekt ut og vinner Circle K-koppen før klokka blir 12 i dag. Titel på låt altså, det vi på jakt etter. Nea svaret ditt og navnet ditt til 26114. Kan jeg få en hei hei hei til? Hei, hei, hei. Takk! Nå, musikk fra Ed Sheeran. Det her Azizam.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Og vet du hvilken type planter man skal velge da, når man skal sette opp en hekk, eller et frukttre, eller et prydtre? Kan jo være vanskelig når man ikke kjenner til det store utvalget av planter som finnes til hagen. Derfor er det smart å ta en tur til en fagbedrift som Hammer Hagesenter, der du treffer på kyndige personer som kan hjelpe deg med å ta de rette valgene. Kom en tur til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verningskirka, så får du de gode valgene fra oss med på kjøpet. Velkommen til oss!
0: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Grill med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
3: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen nei. Hos Giro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, lokke eller skuldre krangler. Få mer på giro1.no.
4: Sendingen presenteres av
5: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Og
6: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
7: Sommer, sol, godt humør og god musikk med

Tobias Sten på Nya Radio i sommerfrunsjen med låta Stokk Dum. Ja, den var til deg, ja. Ja. Deg, ja. Hallo. Ok, du snudde, tittet på radioen og tenkte, nei, det kan ikke være meg. Neida. Det tikker inn meldinger, det så trivelig, og det plass til flere, så har du noe på hjertet, så må du mer enn gjerne bidra og være med da, og lage innholdet i sommerfrunsjen din her mandag 6. I juli. Det blir nok litt fotball sånn innimellom, også ganske snart. Men jeg ser at Roar med R i begge innan, eller også kjent som bare Roar, har sendt melding, og han starter med... Mornings fra Løvseth, unge Danielsen er tilbake. Ja, det var deilig med ferie. Har litt ferie til gode da. For øvrig så var det da roadtrip til England, Skottland, Frankrike, Belgia, Nederland, Tyskland, ja, Danmark så klart. Med elbil, litt mer om erfaringen der skal du få senere i dagens sommerfrunsj. Han leverer svar på dagens konkurranse, som kanskje ikke den vanskeligste vi har hatt. Fra Jæren har vi Haaland, og ikke minst Kaisers Orkestra. Hva med låta Bøn i helvete eller Ompa til du dør? Forslag på musikk. Og plutselig så var Kiel-turen i regi av Nya Radio bestilt og på plass. Ja, det blir jo en ny runde til Kiel. Det blir også et, ja, et form for sjøslag. Neida, det går fint for seg, vet du. Hyggelig det. Da vet vi at bare Roar skal være med på turen til Kiel. Du kan også bli med, det blir jo fint. Two for Gone skal være med denne gangen, har jeg hørt. Og diverse andre band kan bli livet, som vi sier på trøndersk. Og så har det kommet inn et innspill her fra Hummelfjellgubben igjen. Morgen, morgen, Danielsen. Morgen, morgen, Hummelfjellgubbe. Engelskmenn har jo sjelden gode fotballlag, så det blir jo norsk seier i kvartfinalen, sier Hummelfjellgubben. Men musikk, det har engelskmenn peiling på. Fint om du kan spille Paul McCartney og Wings med London Town, står det i meldingen. Du, jeg skal spille skikkelig kvalitetstung britisk musikk hvert øyeblikk, etter at vi har tatt en liten tur innom en melding, koblet opp til fotball og Norge ser over Brasil, for du har sikkert hørt om fotballspilleren fra England, Wayne Rooney. Han hadde lite trua på at Norge skulle ta seg videre mot Brasil og gikk på en smell på direkte sendt TV. Og de norske gutta på laget, de fryder seg nå over hva Wayne Rooney er nødt til å gjøre. For han sa det at hvis Norge kom seg videre og slo Brasil, så skulle han da ro, fordi at det er jo ro det handler om, han skal da ro ned hele Mersey-elva. Den er 113 kilometer lang. Den renner da fra Stockport nær Manchester og ut i Irskesjøen ved Liverpool. Så nå må altså Wayne Rooney da ut og ro. Men han var litt sleip fordi at han påpekte at en kompis, fotballkompis av en Mika Richards, har sagt at han skal bli med og ro sammen med meg. Og så sa Mika, hæ? Og jeg har ikke sagt det, bare at han sa det på engelsk, så klart. Men etter hvert så fant han ut at, jo, du, jeg blir med på det. Fotballekspert Mika Richards. Så det betyr da at Wayne Rooney er nødt til å ro da hele denne Mersey-elva. Og da er det jo ei låt som egner seg særdeles godt i sakens anledning. Også når vi prater om kvalitetstung engelsk musikk. Musikken er bedre enn fotballkvalitetene. Tør jeg påstå? Her er Ferry Cross the Mersey.

Nydelig låt fra Gary and the Pacemakers med Ferry Cross the Mersey. Wayne Rooney skal altså ro hele Mersey-elva. Det blir ikke noe ferge på han. Men kan jo hende at han blir litt sterkere I armene da etter den turen der. Det inngås jo en del veddemål. Det jo en del som kjører betting på kamper. Og så det jo litt artig å registrere da at når de nå anslår hvem som har mest sjanse til å vinne fotball VM 2026, så ligger altså Frankrike på topp. Argentina på andre plass. Norge ligger på tredje plass. Vi har gjort et ganske fint byks på FIFA-rankingen, har jeg skjønt. Vi skal ha litt tilbakelent fin musikk. Ifra James Hetfield og resten av gjengen I Metallica. Du hører på sommerfrunchen på Nya Radio. Og låta du får fra Metallica, ja, den I gang. Det The Unforgiven.

The Unforgiven var det der ifra Metallica. Vi tar en liten sjekk med trafikken, og vi har konstatert at det en særdeles rolig mandag i Trøndelag. Jeg tror ikke vi alene om det i Trøndelag. Mange satt opp i natt, og det betyr at noen har tatt en rimelig oval helg, vil jeg tro. Noen skal kanskje på jobb etter hvert, eller noen har tatt avspasering, eller hjemmekontor, som det også så fint heter. Så det lite meldinger fra trafikken. Vi hadde jo en melding da, i Orkland, hvor en bil har kjørt av veien på Geitastrandveien. Det er jo veien utover mot Agdenes. Almlia var stedet. Bilen har kjørt i Bergveggen altså. Da politiet kom til stedet, så var fører ikke ved kjøretøyet. Men politiet fikk tak i føreren etter hvert, og det ikke mistanke om ruskjøring, sier politiet. Det har også kommet en melding om innbrudd. Da skal vi til Ranheim. Det var en bedrift der som da kunne rapportere at noen hadde brutt seg inn i lokalene. Melder hadde ikke oversikt over alt som var borttatt, men trolig er det gjenstander av betydelig verdi som borte, står det i meldingen fra politiet. Det var i Peder Myrens vei på Ranheim. Meldingen til politiet kom 08.20 i dag tidlig. Kollektivtrafikken, den i rute, og ja, det ikke så mye mer å si om det, mindre du vet noe som jeg ikke vet, og det jo stor sjanse for. I så fall så kan du jo sende meg en melding da, sms 9-26-114, eller melding på Nea Radio, eller Trøndefrokosten sin Facebook-side. Fra Jæren har vi Haaland, og ikke minst dem her karan. Ryktene forteller at det musikk som står på i headsetet til Erling Haaland. Ofte før en kamp. Her får du Ompa til du dør i sommerfrønsjen. Bestilt av Bare Roar.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Gode sommertilbud fra Spar I Selbu.
2: Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets, før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra Spar, før 83,90, nå kun 49,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Jeg har så lyst til å danse som en idiot.
4: Husk, 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
5: Jolle, burger jeg godt det? Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
6: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
7: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.
8: Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.
9: Sommerradio.

Seb og Skip Marley og det der med låta Cruel World. Og så til utbruddet fra de brasilianske spillerne etter at kampen var over I natt. Dæsken vi ble skremt, ja. Ja. Norge kjørte over oss.

Dasken har vært skremt, ja. Jeg tror nok det var en sånn kollektiv sak fra hele det brasilianske fotballlaget. Klokka den nærmer seg 10, da får du riksnyheter. Før det, Naked og Anne-Marie og Latto, I Just Called.

0: 24-41% i år. Grønnpunkt Norge understreker at det aldri har vært enklere og viser til lovpålagte ordninger for kommuner og feriesteder. Kongeparet fulgte i går Norges kamp mot Brasil på slottet, men kongehuset har også delt et bilde av kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit i sofaen, mens de andre i kongefamilien også fulgte med fra USA. Det omtales som en historisk kveld, og en gratulasjon kommer til landslaget. Erling Braut Haaland deltok i en sjelden lang seanse med pressen i natt etter å ha skåret begge Norges mål mot Brasil og sendt laget til kvartfinalen. Etter kampen ga han oppfølgingssvar og var mer snakkesalig enn han normalt er. Erling Braut Haaland deler nå toppskåreplass med Mbappe og Messi. Norge er for første gang på 15 år blant de 20 beste på FIFA-rankingen. Det skjer etter nattens 2-1-seier over Brasil. FIFA har begynt å oppdatere rangeringen i sanntid, kamp for kamp. Etter å ha sikret kvartfinaleplass i VM er Norge løftet til en 19. plass. NATOs generalsekretær Mark Rutte har holdt pressekonferanse i forkant av NATO-toppmøtet i Ankara. Det to dager lange møtet starter i morgen, og stats- og regjeringssjefer er allerede samlet i den tyrkiske hovedstaden. På agendaen står Ukraina, forsvarsinvesteringer og NATOs fremtid. USAs president Donald Trump ventes å dominere diskusjonene. En kvinne i 70-årene som var meldt savnet etter en tur ved Selbu i Trøndelag i helgen er funnet i god behold, det skriver Adresseavisen. Hun gikk fra Schultz-hytta søndag formiddag og kom ikke tilbake. Politi, frivillige og et redningshelikopter har søkt etter henne i natt. Politiet opplyser at det endte godt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Programmet presenteres av...
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
3: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
4: Sommeren er best, men jeg har radio på øret.

halvveis I sommerfrunsjen denne mandagen 6. juli. Sola gjør jo et aldri så lite ærlig forsøk da på å bryte gjennom. Og det relativt greit der ute I Trøndelagen, sånn værmessig. Og det jo en fin mandag. Ofte så definerer vi jo I mandager som blåmandag. Jo, det en blåmandag, men det også rødt og hvitt. Og blått. Folk I skikkelig seiersmodus. Og så vi spent da på hva som skal skje I den neste kampen. Vi møter faktisk England. Og det på lørdag. Kampen og sending og sånn starter vel sånn I 22-23-tida. Og at det på en lørdag gjør det jo litt greiere med tanke på å komme seg på jobb på en mandag. Med mindre du driver utagerende festing fordi at Norge også har slått England. Det lov å håpe, det lov å drømme. Men I dag det altså mandag 6. juli, årets 187. dag, uke nummer 28. Torgrim, gratulerer med dagen. Torgunn, også det samme. Vi har flere meldinger vi skal innom, samt at vi følger med på nyhetsbildet. Og har du ikke hørt noe alvorlig, så har ikke skjedd noe alvorlig. Det tar vi når det eventuelt måtte dukke opp, men vi krysser fingrene og håper på en fin start på uka. Har du lyst til å bidra med et eller annet? Det kan være hva som helst. Hvordan har du det I dag? Du fremdeles I fotballrus? Har du fotballfeber? Gjerne kom en liten melding. Det også mulig å bestille musikk. Sommerlig musikk. Og kanskje kyssemusikk. Vi har funnet ut at dagens dato, 6. juli, den internasjonale kyssedagen. Det finnes en del låter om kyssing. Og det skal det bli en del av I løpet av I hvert fall den tiden vi har til rådighet. Vi har 2 timer igjen av denne sommerfrunsjen. I studio, her sitter Bård Danielsen og har plukket fram en sommerslott. Ifra Bryan Adams. Det her Summer.

0: Summer of 69, altså 1969, det var ifølge da Bryan Adams da den fineste sommeren han visste om. Hva var den sang for noen ting? I had my first real sex dream in the summer of 69. Var ikke det en sang? Jeg tror det. Vi skal her og nå ta en liten tur innom de ferskeste lokale nyheterne. Konsekvensutredning av å etablere tilleggsareal for Fosen reinbeitedistrikt i Tolga og Os blir utsatt, det skriver avisa Arbeidets Rett. Nordkonsult skulle opprinnelig levere sin utredning 22. juli, men det er utsatt til 31. august. Og bakgrunnen for utsettelsen er i hovedsak knyttet til dialog med involverte grunneiere som blir berørt av de avbøtende tiltakene, som det kalles, samt utarbeidelse av en samlet rapport, samt gjennomføring da av supplerende naturkartlegging. Avisa skriver også at fristen for høring av konsekvensutredningen av Homolsfjellet Sålekinna, som vinterbeite for Fosen reinbeitedistrikt, vil bli satt til etter 25. oktober. Og nå frykter de at Fosen rein skal endre bygda for alltid. Politiet tok turen til Ranheim på morgenkvisten i dag etter melding om innbrudd ved en bedrift. Melder har ikke oversikt over alt som er borttatt, men politiet opplyser at det trolig er gjenstander av betydelig verdi som er borte i 100 000 kroners klassen eller mer. En bil havna i bergveggen i Orkdal i dag tidlig. Utforkjøringen skjedde på Geitastrandveien ved Almlia, ble meldt til politiet klokka 07.21. Fører av bilen var ikke ved kjøretøyet når politiet kom fram til ulykkesstedet, men politiet har fått kontakt med fører, og det er ikke mistanke om ruskjøring. Like før klokka 5 i natt fikk politiet melding om at to maskerte personer tok seg inn på Havet Arena i Trondheim, forsynte seg med alkohol og teknisk utstyr. En patrulje sjekket videoovervåking på stedet og gjenkjente to personer. Det ble da gjennomført en ransaking på adresse i nærheten som kan knyttes til tyvene, og der ble det gjenfunnet mye av godset som var beskrevet som stjålet.
1: Været presenteres av
2: Scandic Stiklestad.
0: Værvarsle. Nå som sola titter fram, blir det mer sol utover dagen. Jo da, perioder med sol. Særlig da i indre strøk står det i dagens tekstvarsel. I tillegg så skal det blåse bris fra sørvest med mulighet for frisk bris på kysten. Perioder med sol, det betyr at vi får et skiftende skydekke, og vi kan få enkelte regnbyger, hovedsakelig i sørlige deler av Trøndelag. Temperaturen i dag opp i 15 grader på det varmeste, og 12 grader på ja, det minst varme, så det er veldig jevnt temperaturmessig i Trøndelag denne mandag 6. juli. I morgen så skal det bli litt gråere og litt våtere, men enkelte plasser kan få solgløtt, men temperaturen den dropper bitte litt grann. Vi snakker om 1 grad mindre enn maksimumstemperaturene ulike steder i dag. Og så kan det bli enda litt lavere temperaturer på onsdag, fremdeles grått, og så tar det seg opp igjen når vi kommer til torsdagen. For da er det flere plasser som kommer til å komme opp i 19, kanskje 20 grader på torsdagen. Det blir i hovedsak da overskyet, men som sagt, brukbare temperaturer. Nå, musikk fra Adrian Jørgensen. Fin låt. Låta heter Perspektiv.

Adrian Jørgensen med låta Perspektiv, var det der. Vi skal innom dagens konkurranse etter hvert, og vi skal også prate litt gullgraving i Trøndelag. Ta turen da til den elva som gir størst sjanse for å finne gull, og det nettopp funnet relativt brukbart med gull der. Skikkelig gullklump. Vi skal altså til elv i Trøndelag, men det blir sånn etter hvert. Nå en powerballade fra gruppa Heart, med søstrene Anne og Nancy Wilson i spissen. All I wanna do is make love to you.

0: Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bilstjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. På Nardo Bilstjørdal.
1: Doffen, alt er katten og offen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
3: Med oss spiller Radio Bingo her i Nea Radio, du også. Hver tirsdag fra klokka 8. Vi har nå delt ut to nye store jackpotter til Røros og Kvikne.
4: Vi har en telefon. Det er faktisk flere.
5: Vilja Spås. Da er vi på Røros, ja.
4: Skal vi se der. Det står nå 110 000 der, da.
5: Ja.
4: Ja.
5: Dæven søkkes.
4: Ja, der kom en.
3: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefonnummer er 800-840.
6: Ja, bingo på nummer 1.
4: Bingo på 1, du også, ja.
6: Ja.
4: Det skal være glad begge to, tror jeg, at det blir, ser ut som det blir deling, da.
6: Ja, gjør nok det.
4: Ja, og da heter vinneren
6: Elin Olsen på Kvikne.
4: Ja, det høres ut som det er stemning, tror jeg.
6: Ja, det er det.
4: Ja, det er bra. Det skal stå 55 000 her, da.
6: Ja.
4: Det er ikke verst, det jeg sier.
6: Nei, ikke på tirsdagskveld i alle fall.
3: Bingo-blokka får du kjøpt, nær sagt, overalt. På butikker og bensinstasjoner, og på radiobingo.no.
7: Programmet presenteres av... Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
0: Og årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

Ikke helt meg. Det var titelen på låta ifra Karen Mo. Det er mandag i dag, og det betyr at vi har mandagskonkurransen. En ørliten lydsnutt hentet fra en låt. Det er det du skal få, og så skal du da klare å finne ut titel på låta. Og i dag så sparker vi inn åpne dører. Ja, og det er jo gode grunner til at vi gjør det. Du kan vinne Circle K Premium-koppen. Verdien er på 599 kroner. Gratis varm drikke et helt år, og så beholder du jo den her termokoppen da. Når selve avtalen er over etter et år, da kan du jo velge selv og eventuelt kjøpe en ny avtale, eller satse på flaksen din og kanskje vinne en ny runde. Et nytt år med påfyll. Du må da fortelle med titel på låta, og du får 1,5 sekund. 1,5 sekund med lyd, og på bakgrunnen av den lyden så skal du da klare å finne ut titel på låt, og når du vet det, start en sms med NEA. Skriv svaret ditt og navnet ditt, og send det til 26114. Hva i all verden er det her? Hei, hei, hei. Ja, som sagt, nå driver jeg å sparke inn åpne dører, så det kan vel være at utfordringen ligger i å bli plukket ut som vinner, vil jeg tro. Men du er nødt til å levere svar for å være med i kampen, hvis du har lyst på denne premien til en verdi av nesten 600 kroner. Circle K Premium RBK-koppen. Titel på låt, det er det vi er på jakt etter. Hei, hei, hei. Baby. Nei, det var ikke riktig svar. Det var DJ Uts i det. Dette er noe helt annet. Hva er titelen på låta? Send inn svaret ditt på SMS. Nia, svaret ditt og navnet ditt til 26114. Og så må vi ha litt mer fotballmusikk. Ok, her er Two Fat Kids in the Tub og Saba Hatzimarkos. Det er så lett.

0: Det er så lett. Det er så utrolig lett. Det var Two Fat Kids in the Tub sammen med Saba Hatzi Marcos. Det blir mye fotball, men det skjer da andre ting I Trøndelagen også. Det nemlig gjort et rekordstort gullfunn I Trøndersk Elv. Det Bengt Ove Lund som hentet opp en skikkelig gullklump fra elva Gisna. Og da skal vi opp I Rennebu opptasjeområdet. Korrigere meg gjerne hvis jeg på bærtur. Jeg ble skikkelig glad, fikk adrenalin som bare juling og ble helt utslitt og klarte ikke å greve noe mer, forteller gullgraveren fra Verdal. Han har vært på gullgravercamp I Rennebu. Da jeg grov I myra så fant jeg en gullklump på 39 gram. Det ny norsk rekord. Den gamle rekorden fra samme elva, Gisna. Det grenseelva mellom Rennebu og Oppdal. Gullgraverleir, det høres jo litt interessant og spennende ut. Det skjer da på setra til familien Langklopp, og de forteller da at det ikke lov å greve I selve elva, men det kan greves I en myr på siden av elva, men det også da et gammelt elveløp, så elva har gått der, og det jo som regel da I elven at de grever etter gull. Det har jeg sett på diverse western-serier, da står de med I panne nede I elva da. Og riste og sjeike og prøve å riste fram gullklumpa. Hvorfor det gull I området? Det mest trolig isbre som årsaken og som har tatt med seg gullet. Og hva egentlig da verdien på en sånn gullklump? Det kommer jo helt an på gullprisene, så klart. Sist gang det ble funnet en relativt stor gullklump, det var I god stund tilbake. Marius Frang fant en gullklump på 34,9 gram. Funnet ble også da gjort I Rennebu. Og det har blitt en økende interesse da, I å grave etter gull. Og det kan jo være litt artig da, å greve frem gull selv, og så kan du jo gjøre hva du vil med gullet da, når du får det da. Kan du smelte om til en ring eller et smykke, eller du kan bare rett og slett ha det oppe på peishylla, sånn at folk kan komme inn og så kan du se på der. Det ligger gullklumpen min. Og så hører du en stemme da fra badet.
1: Ja, jeg tror det var jeg som velger gullklumpen din.
0: Ja, ro deg ned, kjæring. Gull, det forskjell på gull. Du gull du også. Men det her det gullet jeg har grevd frem. Jeg har ikke grevd frem deg.

0: år siden, 11. juli, så får du oppleve 10-årsjubileumet åt liv laget. Kanskje så er
1: det for sent nå. Neida, det er ikke for sent. Billetta finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Sa det åt det, sa jeg.
2: Skulle du ha vasket bilen din? Da er det kjølig svært at på mondager så er det vaskedag her åt oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
3: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen Bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
4: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
5: Det er sommertid. God sommer med Nea Radio.

ut hva det med sjå og sole, og det jo faktisk mulig å sjå og sole akkurat for øyeblikket. En liten oppdatering fra politiet. De kom jo tidligere i dag med en melding fra Trondheim, fra Ranheim, innbrudd i en bedrift, hvor melder ikke hadde oversikt over alt som var borttatt, men at det var snakk om gjenstander av betydelig verdi. Nå kan politiet komme med en oppdatering. De har vært på stedet, foretatt en åstedsundersøkelse, og politiet de opprettet sak og vil etterforske saken videre. Ja, det var det de hadde lyst til å fortelle da. Men det kan være store verdier som er stjålet. Det har skjedd i løpet av natta. Meldingen kom inn klokka 08.20. Det skal være snakk om anleggsutstyr. Så langt så er det altså ikke klart hva det som har forsvunnet, men vi snakker verdier til flere 100.000 kroner, sier politiet i en oppdatert melding. Og Karstein Singstad er daglig leder i Grunnarbeid Entreprenør AS, og det var han som oppdaget at det hadde vært uønsket besøk hos bedriften da han kom på jobb denne mandagsmorgen. Det er elektronikk- og landmålerutstyr som har blitt stjålet. Har ikke full oversikt, og det skyldes delvis ferieavvikling. Vi må få summa oss. Nå ser jeg med det blotte øyet at mye er borte, men det er vanskelig å ha en full oversikt. Han forteller at det er rota og herja rundt i lokalet, og det har sett ganske ille ut, men han legger ikke da, lar ikke det her innbruddet legge en så stor demper på det faktum at Norge videre i VM. Altså, det er en lykkepille på alle mulige måter, og det er jo det som er en gjenganger. Og blir det mye fotball i monitor nå, så er det bare å egentlig la det være sånn. Altså, det går ikke an å gjøre noe med det. Vi har aldri vært på den plassen vi er nå, sånn fotballmessig i nasjonen Norge. Så overalt, uansett hvor du skrur på kopekassa eller radioapparater, så er det fotballstoff. Sånn vil det nok være, i hvert fall fram til lørdagen. Og slår vi England, ja, da bare fortsetter herligheten. Eller mase, om du vil. Er du blant dem som er lei fotball nå, så må du gjerne flagge din mening og synspunkt om det også. Er det for mye fotball i monitor? Gjerne send en melding og fortell meg hva du tenker. Nea til 26114.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
2: Agrishow kommer til Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow er både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21. til 23. august på Frigården i Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
3: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
4: Bli med på Nea Radiokryss 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

Pharrell Williams, Happy. Det var det vi nå. Happy for det meste. Klokka nærmer seg 11. Du får nyheter etter Oda Trøen og Vodka Soda.

0: er 11.
1: Brasilianske medier slår fast at VM-drømmen er over etter Norges 2-1-seier over Brasil i går. Flere reagerer på svak prestasjon, og avisen O Globo mener Brasil manglet vilje. Haaland skåret begge målene for Norge. Brasil

0: De andre i kongefamilien også fulgte med fra USA. Det omtales som en historisk kveld, og en gratulasjon kommer til landslaget. Kinas utenriksminister Wang Yi møter statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide i dag. Samtalene skal handle om grønn omstilling og internasjonale saker der landene har felles interesser. Besøket inngår i en ukes reise til Danmark, Sverige og Finland. Flere nordmenn kildesorterer dårligere når de tar ferie i Norge. En undersøkelse Kantar har gjennomført for Grønt.Norge viser at andelen steg fra 28% i 2024 til 41% i år. Grønt.Norge understreker at det aldri har vært enklere og viser til lovpålagte ordninger for kommuner og feriesteder. NATOs generalsekretær Mark Rutte har holdt pressekonferanse i forkant av NATO-toppmøtet i Ankara. Det to dager lange møtet starter i morgen, og stats- og regjeringssjefer er allerede samlet i den tyrkiske hovedstaden. På agendaen står Ukraina, forsvarsinvesteringer og NATOs fremtid. USAs president Donald Trump ventes å dominere diskusjonene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nea Radio. Sommerradio.

Vi tar fatt på den siste timen av sommerfrunsjen den her mandag 6. juli i det herrens år 2026. Enkelte tar til ordet for at gårsdagens dato, 5. juli, kanskje også 6. for din saks skyld, bør bli en merkedag. En offisiell merkedag i norsk historie. Men vi kan kanskje vente litt med det. Vi må se hvordan det går videre i fotball-VM, for det kan jo komme noen fine overraskelser til allerede førstkommende lørdag når vi skal møte England. Mye fotball i monitor i dag. Det blir vel litt mindre av det resten av uka, og så tar det seg fint opp igjen da på fredagen når vi skal varme opp da til nok en fotballfest. I dag er det mandag, 6. juli, årets 187. dag, uke nummer 28. Vi har en fin liten time igjen av Trønderfrokosten. Jeg har jo lagt bak meg en 14-dagers ferie nå, og det er noe jeg kommer til å huske når jeg bestemte meg for at nei, skal ikke vi kruse til England og Skottland og Frankrike da, med elbil? Hvordan er lademulighetene? Blir det ladekø? Hvordan er det å kjøre på autobanen i Tyskland? Det hadde jeg aldri gjort før. Og har du tenkt deg på en tur og kanskje kjøre autobanen? Du skal få noen gode tips, noen gode råd som jeg erfart på turen. Vi har også konkurranse. Vi skal ta en tur innom den også, og så skal vi jo dele ut da en premie før klokka blir 12 i dag. Og så har det kommet gladmelding fra meteorologen. Har det vært litt grått og trist og guffent? Det er endring på gang. Det er endring i været. Til det bedre. Og en sånn gladmelding, den må vi jo da videreformidle i sommerfrunsjen på Nea Radio. I studio her sitter Bård Danielsen, har nå plukket Roxy Music med More Than This.

0: More Than This, en 80-talls slager fra gruppa Roxy Music. Vi tar en liten tur innom de ferskeste lokale nyheterne, og vi kan jo starte med at plattformdekket til Yggdrasil forlot Verdal i dag. I dag, mandag 6. juli, så seilte plattformdekket til Yggdrasils Hugin B-plattform fra Aker Solutions i Verdal. Og det markerer ferdigstillelse av en omfattende portefølje av prosjekter som verftet har levert til Aker BP de siste 3,5 årene. Prosjektene har skapt tusenvis av årsverk og betydelige ringvirkninger i regionen, og den samlede porteføljen har gitt nærmere 3500 årsverk på verftet. Over 130 lærlinger har vært innom prosjektet siden 2022. Trønderselskapet Salmax Research med hovedkontor på Kolvereid skal lede et forsøk som kan komme villaksen til gode. Ifølge en pressemelding så truer en hud- og finnesykdom med navnet Redskin Disease villaksen. Sykdommen er oppdaget i Enningsdalselva i Halden i Østfold. Med skånsomme svaberprøver og hjelp fra sportsfiskere skal en gruppe forskere nå prøve ut en ny metode for å samle inn data, med mål om å ikke trenge å avlive en eneste fisk. To bussholdeplasser på fylkesvei 66-64 Dybdalsvei skal asfalteres på nattetid nå. Uka, fra onsdag den 8. juli til torsdag 9. juli. En pressemelding fra Trøndelag fylkeskommune, og de forteller at arbeidet skal foregå mellom klokka 22 på kvelden og 6 om morgenen. Og under fresingen av asfalteringen vil det bli mye støy og støv, og det vil bli manuell dirigering og ledebilkjøring under arbeidsområdet Dybdalsveien, altså i Trondheim. Det var de ferskeste lokale nyheterne. Nå det ferske værvarslet.
1: Været presenteres av
2: Scandic Stiklestad.
0: Og dagen i dag ser ut til å bli ganske så fin. Perioder med sol. Ja, nå har den perioden vært i hvert fall 2 timer som jeg har registrert. Så har det vært sol utenfor sommerfrunch-studioet på Stjørdal. Perioder med sol, særlig i indre strøk, står det. Og det skal blåse bris. Den kommer fra sør-vest, med mulighet for periodevis frisk bris på kysten. Det meldes dog om et skiftende skydekke, med mulighet for enkelte regnbyger, hovedsakelig i sørlige deler av fylket. Temperaturen i dag opp i 15 grader på det varmeste, og 12 grader på det minst varme. 12 til 15 grader, vi må si at det er ganske jevnt da. Temperaturen er jevn i hele Trøndelag i dag. I morgen kan det bli litt mer ruskatt, større sjanse for nedbør og regn, og bitte litt grann lavere temperaturer. Og når vi kommer til onsdagen, ja, da går temperaturen litt opp igjen, skjer jeg, og torsdagen opp i 19, kanskje 20 grader. Og så har jeg jo sagt innledningsvis denne timen at meteorologen har en gladmelding til oss som bor midt i landet. Et værskifte på gang. Har du savnet sommeren? Ja, kanskje en tilbake igjen, og vi skal se litt nærmere på det ganske straks. Etter en Oldies Goldies låt ifra The Archies. Det her er Sugar Sugar.

Sugar, Sugar, hva var det der fra gruppa The Archies. Og som sagt, det skal bli likar vær å finne I Trøndelagen etterhvert. Har vi noe musikk som vi kan legge på I bakgrunnen? Litt trivelig musikk, skal vi se, kanskje? Ja, ja, den fin da. Ja, vi må ha litt Johann Sebastian Bach innimellom. For, som meteorologen forteller, denne uka får trønderne endelig det mange har ventet på, flere soldager og høyere temperaturer. Etter en periode med ustabilt sommervær det nå lysere tider I vente, og ifølge meteorologen vil temperaturen holde seg ganske så lav de neste dagene, og det kan bli en del skyer og litt vind, men på torsdag Da snur det. Da går vi fra 14-15 grader til 20 grader pluss pluss, og fra fredag, førstkommende fredag, en periode med mer sol, og utover neste uke så ser det enda bedre ut. Og det sies da at spesielt da neste uke, ja, da blir det flere sommerdager I Trøndelag. Foreløpig så ser det også ut til at det her finværet skal bli I fylket, I et Trøndelag, mett I landet, en stund. Og denne gangen så kan det vare litt lengre enn hva vi vant til. Det kan godt bli enda en uke til med finvær. Det dog litt vanskelig å spå hvordan resten av sommeren blir, sier meteorologen. Jeg har hørt at meteorologene ikke så glad I at vi sier at meteorologer spår været. Det en vitenskap, det en vurdering. Vi spår ikke verre, men meteorologen I dette tilfellet har sagt at vi kan ikke spå hvordan det blir sånn lenger ut I sommeren. Men det viktigste at det skal bli varmere, og det kommer mer sol. De høyeste temperaturene ser ut til å komme I de indre delene av Trøndelag, og meteorologen trekker fram særlig Røros og Kotsøy, som kan bli plasset med temperaturer opp mot 25 grader. I skyggen. Så langt har sommeren I Trøndelag vært litt våtere enn normalt, men uten de store avvikene. Samtidig har temperaturen samlet sett ligget noe over normalen. Ja, så ja, den har det, ja. Jeg vet ikke om jeg har fått med meg akkurat det. Ja, så det varmere enn normalt. Artig. Meteorologens råd til trønderne enkelt. Ha litt tålmodighet til vi har gjort unna onsdagen denne uka, og så skal altså finværet komme. Og det finnes så mange fine finværssanger, sang om sommer. Dette en av mine favoritter. Da må vi til Sverige, for her Balsam Boys med Her kommer sommer.

0: en av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst, kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Verningskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss, det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verningskirka, Hammer Hagesenter.
2: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
3: Sommerradio

Bruno Mars med låta Grenade. Vi tar en siste tur innom dagens konkurranse, som kanskje ikke den vanskeligste konkurransen I verken trøndefrokosten eller sommerfrønsjen, men det ligger litt I kortene at det ble sånn I dag. For det bestandig en liten musikksnutt som skal spilles av, og I dette tilfellet 1,5 sekund. Det det eneste du får, men på bakgrunn av det 1,5 sekundene, så skal du altså finne ut titel på låt. Du kan vinne Circle K Premium-koppen til en verdi av 599 kroner. Da har du varm drikke et helt år når du svinger innom en CK-stasjon, en Circle K-stasjon. Og hvis at du har lyst til å I hvert fall prøve å gjøre et krav på dagens premie, så skal du starte en SMS med Nea og skrive svaret ditt og navnet ditt. Og send det til 26114. Hvis du vet titel på låta, når du her og nå får 1,5 sekund. Hei, hei, hei. Tar du det inn? Det gjør du sikkert. Så da tror jeg at den største utfordringen å være så heldig å bli plukket ut som vinner. Lever svaret ditt på SMS, start meldingen med Nea. Skriv titel på låt og navnet ditt, og send det til 26114. Hey! 1,5 sekund, men jeg tror ikke du trenger noe mer for å vite hva det handler om. Hey! Ja, det var siste gangen. Nei, det var ikke nei. Det var nest siste gangen. Ja, for den kommer her også. Hey! Ja, og så aller siste gangen da. Hey! Av og til så liker jeg å overdrive. Hey! Det kan bli for mye av det gode. Eller kanskje ikke. Ja, nå det nok, jeg lover. Vi skal frem til en låt, og det låttitelen vi skal ha. Hvis at du vet det, start en SMS med kodordet NEA, skriv svaret ditt og navnet ditt, og send det til 26114, og så det en bitte liten halvtime igjen til vi skal kåre vinner av Circle K Premium-koppen. Den her går vel til den norske keeperen. Føler jeg. Hagle og Ingebjørg Brattland. Baby, du rå.

Det er kanskje to personer som kunne ha gjort krav på denne låta. Erling Braut Haaland, så klart. Men i dette tilfellet holder jeg en knapp på Ørjan Nyland. Altså, han som bare stenger målet. Han har fått fantastisk mye kredd. Han har vel ikke noe kontrakt heller. Så han jo egentlig da tilgjengelig da. Og nå tror jeg kanskje det noen klubber som tenker at det der har vært en fin siste skanse på diverse lag. Ja, det bare for dem som styrer og steller Stjørdals-blink og følger med. Nyland er ledig. Dæsken har fått hånd til blink. Det hadde vært noe, det hadde vært sånn skikkelig sånn bangaranga.

Bangaranga, det var vel låta som vant Melodi Grand Prix, det med Dara. Klokka din 6 minutter over 11:30. Mange har ferie, noen har nettopp gjort unna ferien. Jeg har gjort unna 2 uker ferie da, men så har jeg blitt så urgammel nå at jeg har fått en ekstra uke, så det blir noen uker til litt senere på sommeren. Men jeg valgte å bruke mine 2 uker da, på roadtrip med elbil nedover Europa. Det var en interessant affære, og jeg hadde ingen formening om hvordan det her kom til å gå når jeg skulle legge ut på en tur med elbil. Første langturen da. Så hvorfor ikke kjøre både til England og Skottland og Frankrike og Belgia og Nederland og ja, vi var vel innom Tyskland og Danmark, ja, Sverige. Det jo sånne transportetapper da. Men hva har jeg egentlig funnet ut? Det smart. Det første, finn en sånn strømavtale. Finn en sånn leverandør av ladestasjoner. Og så hold deg til den. Og jeg fant en fin en som heter Ionity, og så bestilte jeg meg et sånt kort, sånt kreditkort som kom i posten, linket det inn til resten av kontoen. Da var det bare å finne seg en sånn stasjon, kjør rett inn, plugg inn, hold kortet opp til automaten, og that's it. Det har vært så mye hassle med det her automatene før, men det her var griseenkelt. Og så kan du også kjøpe deg en sånn litt sånn premiumavtale, og jeg tror det kostet 150 kroner, og da gikk plutselig kilowattimeprisen ned fra 6 kroner og 50 øre, og ned til 3 kroner og 20 øre per kilowatt, og det sparte jo inn på én ladeøkt nesten, så det var jo kjempesmart. Så det ble ikke så gærlig. Men denne turen da, som tok ja, bortimot 14 dager, det medførte da 22 ladinger på hele turen. Kjørt cirka en 40-45 mil mellom ladingene og gikk kjempe alright. Og så var det en ting jeg var veldig spent på. Det var, hva er toppfarten på bilen min? Hvor fort aksen, altså den skal gå ganske fort, og det gjør jo de her elbilene nå. Og spesielt hvis du har sånn 4-hjulstrekk, for da har du jo motorer foran og bak, og det har jo veldig mange av dem. De flytter seg litt fortere dem enn hvis du bare har trekk enten foran eller bak. Så autobahn med en Kia EV6 GT Line All-Wheel Drive, det var jeg spent på. Og det innfridde da, bortsett fra at jeg var litt sånn snurt da, over at de har tydeligvis plombert toppfarta på denne bilen, som sannsynligvis skal klare en sånn 230-240 km i timen, men den stoppa på 195. Og det var så snedig, for når du kom opp i 195, så var det akkurat som at var ikke noe kraft da, men den hentet seg opp igjen da, og lå der, så det en plombering. Og for å kjøre på autobanen i 195, ja, det like greit, jeg trenger ikke kjøre i 250 bestandig, vet du. Men en ting jeg merket på autobahn, og det at når du da har 4 eller 5 felt da i samme retning, ja, du ligger ikke i feltet helt til venstre, det forbeholdt lastebiler og jeg skulle også si dansker med campingvogn. Du ligger kanskje ikke i felt nummer 2 fra venstre heller, men kanskje 3 eller 4 hvis det 5 felt. Men ligger du da i det nest kjappeste feltet, og har tenkt å kjøre forbi noen, så ser du i speilet. Hvis du ser en liten prikk i speilet, da holder du deg i fila di. Fordi at det kom gærninger da med Lamborghini og Porsche og Ferraria, og når jeg kjørte i 130, så følte det nesten ut som jeg sto still når enkelte av de her racerbilene kom kjørende forbi. Så følg ganske godt med. Nye biler er ganske fine da. Det er sånn radarsystem hvor at du kan se hvor du ligger hen i filen, og så får du da de andre bilene da, som sånne klosser, jeg kalte dem marshmallows, for at de så sånn ut, som kom da bak fra opp på siden, og så fikk du sånn blindsonevarsling og alt det, så sånn sett så, ja, det funket egentlig veldig, veldig bra. Men det var litt godt av og til å si at, ja, her ligger det en Porsche foran meg, ja, og bare daffe i 150 km i timen, sånn kan ikke vi ha det. Sett bilen i sportsmodus, legg seg ut, trykk gassen i botten og bli trykt tilbake i setet og blæs forbi en Porsche og en Ferrari sånn innimellom. Det gjør det, altså det litt godt, men det var ikke det det gikk ut på da, det var bare sånn innimellom det, bare for å få ut litt.
Jeg hadde med meg datteren min på 22 år. Hun trivdes ikke så godt I 195, men syntes det var helt greit å slappe fint av når vi kjørte I sånn 130 km I timen. Så jeg fornøyd med å kjøre elbil på langtur? Ja, helt klart. Og det kule var, vi kjører til England, og plutselig så fant vi ut at nei, skal ikke vi kjøre opp til Skottland, for nå skal jo skottene spille kamp. Så da kjørte vi til Skottland, og så da Skottland-kampen på en skotsk pub. Det var kjempebra I lite stund, for skottene røyker ut da. Å se England også på engelsk pub, det var også sabla kult. Så, nei, det var, altså... Det var kjempeorrekt, minne for livet, så jeg har allerede begynt å planlagt min neste tur. Det blir ikke I år, det blir kanskje neste år, men da tenkte jeg at jeg skulle kjøre til Istanbul. Tror ikke datteren min blir med på det. Men det I hvert fall å anbefale. Planlegg litt, så går det kjempefint. Og det blir et minne for livet. Så tenker du, ja, du lei av å kjøre etter å ha kjørt bil I 14 dager? Nei! På ingen måte. Ja, ok. Det var litt sånn egoistisk synsing om bilferie fra min side. Faster than the speed of night heter låta. Her Bonnie Tyler.

0: i Selbu.
1: Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets, før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfør fra Spar, før 83,90, nå kun 49,90. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354,000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
3: Livestock er festivalen for deg som er glad i musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For full program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
2: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
4: Skulle du ha vasket bilen din? Da er det kjølig svært at på mondager så er det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
5: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen. Det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
6: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil Stjørdal.
7: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
8: Høres du i sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, er på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så er radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio NO. Eller slå på tråden 7381 7400 nå.
9: Bli med og spille Radio Bingo her i Nea Radio du også. Hver tirsdag fra klokka 8. Vi har nå delt ut to nye store jackpotter til Røros og Kvikne.
10: Vi har en telefon. Det er faktisk flere.
11: Vilja Spås. Da er vi på Røros, ja.
10: Skal vi se der, det står nå 110 000 der da.
11: Ja.
10: Ja.
11: Dæven søkkes
10: masse. Ja, der kom en.
9: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefonnummer er 800-840.
12: Ja, bingo på nummer 1.
10: Bingo på 1, du også, ja.
12: Ja.
10: Ja, skal være glad begge to, tror jeg, at det blir, ser ut som det blir deling, da.
12: Ja,
10: jeg
12: gjør nok det.
10: Ja, og da heter vinneren.
12: Eli Olsen på Kvikne.
10: Ja, det høres ut som det er stemning, tror jeg.
12: Ja, det er det.
10: Ja, det er bra. Det skal stå 55 000 her, da.
12: Ja.
10: Det er ikke verst, det sier.
12: Nei, ja. Det er på tirsdagskveld i alle fall.
9: Bingo-blokka får du kjøpt nær sagt overalt. På butikker og bensinstasjoner og på radiobingo.no.
3: Nea Radio. Lyden av sommer.

0: sommer
1: og variert musikk.
2: Når denne lyden kommer, så betyr det at vi straks ved veis ende i sommerfrønsjen mandag 6. juli. Vi har gjort unna 4 timer. Og det litt godt å være tilbake fra ferie igjen. Så da betyr det at vi kan holde hverandre med selskap. I hvert fall i 3 uker videre utover i sommeren. Og det skal jo skje litt av hvert i sommerfrønsjen. Det blir litt mye fotball nå. Men bær over med det. Altså, det her er stort. Idrettsmessig så er det stort. Og det blir mye fotball også her i sommerfrønsjen på Nea Radio. Kanskje litt mer nedtonet videre utover i uka. Så tar det seg fint opp igjen på fredagen da, når vi skal varme opp til kampen. Kvartfinalen mot England på lørdag. Og vi har hatt en konkurranse i dag, og jeg sa at det var vel som å sparke inn åpne døret og spille av denne lille snutten. Det var vel kanskje ikke det vanskeligste i verden. 1,5 sekund, og på bakgrunnen av det så skulle du da finne ut titel på låta. Hei, syng Preple. Det er noen som har svart Dum Dum Boys. Det er ikke helt rett da. Fordi at det er flere medlemmer utover Dum Dum Boys som er hjemme da i musikkorkestret Raser. Og om du har svart Bønna fra Nord eller Bønna fra Nord 2026, så har du svart riktig. Og Bønna fra Nord er altså svaret i dag. Anita Thorsen, gratulerer. Du har vunnet Circle K-koppen. Anita. Navnet mitt er Bård Danielsen. Vi høres i morgen. Vi avslutter med låta Bønna fra Nord.

0: klokka er 12.
1: Fra 7. juli får nye biler et utvidet varslingssystem med pipelyder og varsler som skal hjelpe sjåfører å holde oppmerksomheten på veien. Når føreren blir distrahert, varsler bilen med lyd og eventuelt også visuelle signaler. Systemet kan trigges om du for eksempel ser for lenge på mobil i fanget eller mot gulvet. Brasilianske medier slår fast at VM-drømmen over etter Norges 2-1-seier over Brasil i går. Flere reagerer på svak prestasjon, og avisen O Globo mener Brasil manglet vilje. Haaland skåret begge målene for Norge. Brasils VM-resultat beskrives som landets dårligste siden 1990. Fotballlegenden Wayne Rooney lovet å ro ned Mersey-elven i Liverpool etter at Norge hadde spilt mot Brasil. I natt ble han utfordret på løftet og fikk spørsmål om det kanskje kunne bli Hudson-elven i New York i stedet, siden han

0: da saker der landene har felles interesser. Besøket inngår i en ukes reise til Danmark, Sverige og Finland. Flere nordmenn kildesorterer dårligere når de tar ferie i Norge. En undersøkelse Kantara gjennomført for Grønt.Norge Norge viser at andelen steg fra 28% i 2024 til 41% i år. Grønt.Norge Norge understreker at det aldri har vært enklere og viser til lovpålagte ordninger for kommuner og feriesteder. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Og så mandagsværet. Det meldes i dag om vest- eller sørvestlig bris, periodevis frisk bris på kysten. Vi får i dag et skiftende skydekke. Det byr på enkelte regnbyger, hovedsakelig i sør, men også perioder med sol. Og vi kommer opp i hele 16 grader på det varmeste i løpet av denne mandagen.
2: Programmet presenteres av
3: Scandic Stiklestad.
4: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Mitt navn er Kyrre Dahl, og jeg har æren av å sitte her og ønske alle en fortsatt god sommer. Denne timen skal vi snakke litt om hva vi må ha for at ferien skal være god. Det er subjektivt selvfølgelig, men det er laget en toppliste over hva nordmenn vil ha, og det er noen overraskelser og noen selvmotsigelser på de 10 viktigste punktene. Mer om det snart. Vi skal også høre at salget av østers har økt med 44% i meny sammenlignet med i fjor, og det er særlig en ny og yngre kundegruppe som har fått smaken på denne delikatessen. Vi skal høre at danske kommuner skal få hjelp fra staten med å bekjempe eikeprosesjonsspinneren, som har inntatt blant annet Odense, til en stor plage for innbyggerne. Hva i all verden det er, får du vite mer om snart. Og så er det nasjonaldag i Malawi. Visste du at Malawisjøen har flere fiskearter enn noe annet ferskvann? Mer om det og mye annet denne timen.

0: Det er på tide å se litt på sommerværet, i hvert fall værvarslet fra Yr, for de neste tre dagene. Vi starter med Østlandet, som får skiftende skydekke, men det blir perioder med pent vær, og etter hvert så går temperaturen opp igjen 24 grader i overmorgen. Sørlandet får også skiftende skydekke, mye pent vær, men temperaturene er på vei oppover, 24 grader i overmorgen. Vestlandet får skiftende skydekke, men også litt regn, litt randet solskinn og litt gråvær, så skiftende er ordet, rundt 16 grader på ettermiddagene. Midt-Norge får rundt 14 grader som en makstemperatur ser det ut til, og skiftende skydekke, litt solskinn innimellom, men også litt regn må man regne med. I Nord-Norge så er det ventet at temperaturene går litt opp og ned, 13 i morgen, 17 i overmorgen, litt regn, litt solskinn. I det hele tatt, alt kan skje. Det er værvarslet.
1: Skulle du ha varsket bilen din? Da er det kjølig svært at på mandager så er det varskedag her hos oss. Det vil si at vi varsker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
2: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
3: Det her er melding til deg som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og fårepølse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp deg en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på Årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
5: Bli med på Nea Radiokryss 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grannes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av. Vi kaster loss og drar oss
6: til. Østersund har gitt mange trøndere gode minner gjennom årene. Kanskje husker du din første handleturen over grensa? En konsert, Storsjøyra, en familieferie eller en hyggelig helg med venner? Nå vil Visit Østersund høre ditt beste Østersundsminne. Del historien din på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund til en verdi av over 10 000 kroner. Premien inkluderer hotell og spa på Hotell Østersund, restaurantopplevelser, shoppingfordeler og besøk på Jamtli museum. Besøk Nea Radios Facebook-side og fortell oss ditt beste Østersunds minne. Vinner trekkes 31. juli.

Her kommer en sak i kategorien ting jeg ikke trodde jeg kom til å snakke om, men Østers salget øker, og særlig blant de unge. Det skriver Meny i en pressemelding som vi ble en litt nysgjerrige på. Salget av Østers har økt med 44% i Meny sammenlignet med i fjor. Og hos Meny Bjørvika i Oslo så merker ferskvaresjef Patrick Stenshagen særlig at en ny og yngre kundegruppe har fått smaken på det de kaller delikatessen fra havet. Østers har lenge hatt en trofast kundegruppe, særlig blant det vi kan kalle den litt eldre garden. Nå ser vi at flere unge kunder i 20- og 30-årene er nysgjerrige og vil teste, sier Stenshagen. Mange har sett Østers på TikTok eller Instagram og kommer innom for å spørre hvordan de kan tilberede og servere det. Og sammenlignet med samme periode i fjor er salget nesten doblet hos den butikken. Stenshagen mener utviklingen helt klart vitner om en ny interesse for råvaren.

så sjekker vi pollenspredningen ifølge varslet fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi starter med Østlandet, som har beskjeden spredning av salix, moderat spredning av gress. Sørlandet har beskjeden spredning av salix, mens gresspollen er nå kraftig spredning på Sørlandet. Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Indre Østlandet, sentrale fjellstrøk og Trøndelag har alle samme, så blir det enkelt og greit. Beskjeden spredning av gress, beskjeden spredning av salix. Det er ikke noe å meddele fra Møre og Romsdal, det er heller ikke noe å meddele fra Nordland, Troms og Finnmark. Ingen spredning av betydning i noen av disse fylkene. Den viktigste meldingen er altså Sørlandet, hvor det er kraftig spredning av gresspollen, moderat spredning av gress på Østlandet. Ellers er bjørkepollensesongen over for godt.

0: Det kanskje subjektivt, men det går også an å lage topplister over hva nordmenn må ha for at ferien skal være god, og Frende Forsikring har forsøkt å gjøre akkurat det. Kort svar godt selskap med god mat og passe varmt vær. Det jo fasiten for en fin ferie, ifølge en undersøkelse som da gjennomført av Norstat. Og på øverst på topplista så må reise med familie og venner. Men nummer to nok tid med familie og venner, så her det ting som henger sammen. Og så må det være varmt nok på tredjeplass. På fjerdeplass finner vi spennende matopplevelser. På femteplass gode bademuligheter. Alle disse får over 30% tilslutning fra de som spurt. Reisekomfort viktig på en sjetteplass. Det må ikke være for varmt, så det noen som mener, på en sjuendeplass. Og andre mer opptatt av mobil og nettdekning, må bo fint, og ikke minst nok alenetid.
1: Se på det her da! Det kjøttkak, og lasagne og kløpp, og se brunsausen!
2: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langseth i Selbu.
1: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus!
2: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
1: Se på det her da!
3: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, rask lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
4: Har vi noen planer til uka, eller?
5: Nei. Hytta da, eller?
4: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
5: Hvor det skjer masse da?
6: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
7: Programmet presenteres av
8: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Noen utvalgte badetemperaturer, bare for å få et lite bilde av hvordan det ser ut rundt omkring i landet. Vi kan jo starte med Nordland, der den høyeste temperaturen jeg fant var Hersandvollan i Hadsel, 19,4 grader i vannet. Ikke gærent. Troms, Kvæfjord har høyderekorden, 15 grader i badevannet i Vassvika. I Finnmark så er det 20 grader i Karlsvannet i Sør-Varanger. Det høres litt mye ut, men vi får satse på at det er riktig. 15 grader i Storsand i Hammerfest. Når det gjelder Svalbard så er det faktisk 9 grader i vannet ved Bykaja. Men vi hopper sørover igjen til Oslo, der vi finner 23 grader i Steinbruvannet. I Akershus så er det 21,5 ved Østernvann i Bærum, 18 grader ved Kammerudtangen i Jevnaker, og i Nesodden så er det 21,5 grader ved Fagerstrand, og i Østfold så er det 24 grader i Slevikkilen i Fredrikstad.

Danske kommuner skal nå få hjelp fra staten med å bekjempe den såkalte eikeprosesjonsspinneren, som har inntatt blant annet byen Odense, til stor plage for innbyggerne. Og hva er det denne spinneren? Den kalles larven fra helvete. Den lever i store kolonier på eiketrær og forflytter seg i lange, slangelignende prosesjoner. Hårene kan forårsake utslett, irritasjon i øynene og i verste fall pusteproblemer hos mennesker og dyr. En person som står under et tre med larver kan få hårene på seg helt tilfeldig. Problemene med eikeprosesjonsspinneren er en utvikling jeg tar svært alvorlig, sier dyrevelferdsminister Christian Raberg Mjadsen i Danmark. På tvers av statsrådenes ansvarsområde har vi strukket ut en hånd til de relevante myndigheter og bedt dem bistå kommunene. Og det har skapt store problemer i Odense, til stor frustrasjon hos innbyggerne, som har demonstrert mot kommunens håndtering av saken, så ille er det.

0: Husk, 17-18 juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
1: Jolle, burger jeg godt det? Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv er rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner, spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
2: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
3: Bli med og spille radiobingo her i Nea Radio du også, hver tirsdag fra klokka 8. Vi har nå delt ut to nye store jackpotter til Røros og Kvikne.
4: Vi har en telefon. Det er faktisk flere.
5: Vilja Spås, da er vi på Røros, ja.
4: Skal vi se der, det står nå 110 000 der da.
5: Ja.
4: Ja.
5: Dæven søkkes.
4: Ja, der kom en.
3: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefonnummer er 800 840.
6: Ja, bingo på nummer 1.
4: Bingo på 1 du, ja.
6: Ja.
4: Ja. Det skal være glad begge to, tror jeg, at det blir, ser ut som det blir deling da.
6: Ja, gjør nok det.
4: Ja, og da heter vinneren
6: Eli Olsen på Kvikne.
4: Ja, det høres ut som det er stemning, tror jeg.
6: Ja, det er det.
4: Ja, det er bra. Det skal stå 55 000 her, da.
6: Ja.
4: Det er ikke verst, det jeg sier.
6: Nei, ja. Ikke på tirsdagskveld i alle fall.
3: Bingo-blokka får du kjøpt, nær sagt, overalt. På butikker og bensinstasjoner, og på radiobingo.no.

Vi tar med fotball-VM I dag også I TV-tipset, selv om det kanskje blir litt antiklimaks fra gårsdagen. Men I kveld kan du få med deg åttendelsfinale mellom Portugal og Spania. Det jo nabooppgjør. Det går på TV 2 klokka 20.50 I kveld. Ellers kan du få med deg Alt skal bort. Det tre voksne søsken som gjenforenes for å tømme barndomshjemmet. Mørk komedie på NRK 1 klokka 21.10. Sørstatene med Griff. Det episode 5, men I det som kalles The Deep South blir Griff bedre kjent med Alabamas grumsete fortid. Og 22.20 på NRK 2 tidspunktet. Og så en klassiker, det Wall Streets vidunderbarn Jordan Belfort som svindler velstående investorer og tjener enorme summer samtidig som han nyter en hedonistisk livsstil. The Wolf of Wall Street på TV3 Plus klokka 21.00.

Landet Malawi er kanskje ikke det mest kjente, men det er nasjonaldag der i dag, så vi gratulerer alle fra Malawi med dagen. Litt om landet som du kanskje ikke visste. Afrikas akvarium kalles det. Malawisjøen har flere fiskearter enn noe annet ferskvann på jorden. Den er spesielt kjent for sine fargerike siklider, og sjøen regnes som verdens første naturlige ferskvannsakvarium. Det er også eventyrlige fjell. Fjellmassivet Mount Mulanje reiser seg over 3000 meter rett over fra slettelandet, og det mystiske platået sier seg inspirert J.R.R. Tolkien til å skape tåkeheiene i Ringenes Herre. Landet er blant verdens fattigste, men har hatt imponerende suksess med naturvern. For eksempel har African Parks gjennombygget Wildlife Reserve, Mayete og Livonde Nasjonalpark fra å være tomme for dyr til å bli steder der kan oppleve mange spennende dyr. Litt om Malawi altså, som har nasjonaldag i dag.

0: sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

En mann ble i går kveld skutt i benet av politiet i Mo i Rana. Spesialenheten åpner etterforskning for å belyse hendelsesforløpet. Ifølge operasjonslederen avfyrte politiet først et varselskudd før et skudd traff mannen. Mannen er betegnet som ikke livstruende skadet. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Donald Trumps kritikk av NATO-land ikke er et NATO-spørsmål, men et forhold mellom USA og hvert enkelt land. Han håper toppmøtet i Ankara får frem NATO 3.0 og et skifte mot større europeiske forsvarsinvesteringer. Norge nærmer seg 5%-målet, også gjennom støtte til Ukraina. Fra 7. juli får nye biler et utvidet varslingssystem med pipelyder og varsler som skal hjelpe sjåfører å holde oppmerksomheten på veien. Når føreren blir distrahert, varsler bilen med lyd og eventuelt også visuelle signaler. Systemet kan trigges om du for eksempel ser for lenge på mobil i fanget eller mot gulvet.

0: Brasils VM-resultat beskrives som landets dårligste siden 1990. Fotballlegenden Wayne Rooney lovet å ro ned Mersey-elven i Liverpool etter at Norge hadde spilt mot Brasil. I natt ble han utfordret på løftet og fikk spørsmål om det kanskje kunne bli Hudson-elven i New York i stedet, siden han i USA som ekspert. BBC følger opp. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Vi titter på tirsdagsværet. Det meldes om bris ifra vest. Utover formiddagen frisk bris utsatte steder, og utover ettermiddagen dreiende nordvestlig og økende til liten kuling på kysten. Det blir for det meste skyet vær med regn og regnbyger med økende nedbørsaktivitet utover dagen. Når det gjelder maksimumstemperaturer, vi kommer opp i 12, kanskje 13 grader på det varmeste tirsdag.
2: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Nå skriker måkene i bakgrunnen her. Jeg vet ikke om du hører det, men det er jo passende da, siden tross alt er sommerblanding. God sommer, mitt navn er Kyrre Dahl, og jeg følger med deg denne timen også. Med litt av hvert, så noe av det i hvert fall med sommeren å gjøre, fordi hetebølgen gjør comeback, er overskriften i avisene. Inn mot neste helg, eller kommende helg blir det jo, er det varslet temperaturer på opp mot 30 grader i Sør-Norge. Det kan komme nye rekorder. Og noen vil kanskje si, når kommer varmen til Nord-Norge? Dessverre jeg har ikke svaret på det, men vi skal høre at kinesiske biler ikke lenger er en kuriositet i det norske bruktbilmarkedet. Det er blitt en naturlig del av det, mener Finn. Hvorfor får du vite mer om snart? Og i dag er det krav om at de minste barna skal sikres med godkjent barnesikringsutstyr i bilen. Likevel så svarer 37% av småbarnsforeldre enten feil eller ikke aner hva loven sier. Og det er bare noe av det vi skal snakke mer om denne timen.

0: Det er på tide å se litt på sommerværet, i hvert fall værvarslet fra Yr, for de neste tre dagene. Vi starter med Østlandet, som får skiftende skydekke, men det blir perioder med pent vær, og etter hvert så går temperaturen opp igjen 24 grader i overmorgen. Sørlandet får også skiftende skydekke, mye pent vær, men temperaturene er på vei oppover, 24 grader i overmorgen. Vestlandet får skiftende skydekke, men også litt regn, litt rann solskinn og litt gråvær, så skiftende er ordet, rundt 16 grader på ettermiddagene. Midt-Norge får rundt 14 grader som en makstemperatur ser det ut til, og skiftende skydekke, litt solskinn innimellom, men også litt regn må man regne med. I Nord-Norge så er det ventet at temperaturene går litt opp og ned, 13 i morgen, 17 i overmorgen, litt regn, litt solskinn. I det hele tatt, alt kan skje. Det er værvarslet.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no. Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
2: Doffen, alt er katten og voffen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt er katten og voffen.
4: En stor takk til deg som er med og spiller Radio Bingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage mer radio tilbake til deg.
5: Roy Nilsen fra Lunke.
6: Knut Breding, Verdalen.
7: Odleif Gåre fra Haltdalen.
8: Janne Viken Refset. Heimdal.
9: Aldis Samlag Hoste Åren.
10: Erna Karin Olsen Lo. Hommelvik.
11: Ut Karin Sæter, ringer fra Tolga.
4: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på et utsalgssted nær deg, eller på radiobingo.no.
12: Hva er ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund. Vinner trekkes 31. juli.
4: Høres du i sommer, så husker folk deg til høsten. Når folk kjører bil, er på hytta, pusser opp og nyter feriedagen, så er radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: jeg mistet min beste venn.
1: Dette er jo litt alvorlig. 2 av 5 foreldre kan ikke reglene for sikring av barn i bil. Det melder Trygg Trafikk. I dag er det krav om at de minste barna skal sikres med godkjent barnesikringsutstyr. Likevel svarer 37% av småbarnsforeldrene enten feil eller at de ikke vet hva loven sier. Kravet er altså at barn skal sikres i godkjent barnesikringsutstyr til de er 135 cm høye, mens barn mellom 135 og 150 cm skal sikres i utstyr om det er tilgjengelig i kjøretøyet. Og det er mange foreldre som ikke kan reglene, viser en spørreundersøkelse utført av Norsk Gallup 55 Blue på vegne av Trygg Trafikk og IF Skadeforsikring. Dagens krav er det vi kaller et minimumskrav for sikring av barn i bil, sier spesialrådgiver Silje Kristine Hansen i Trygg Trafikk. Det er litt skremmende at såpass mange foreldre er usikre på hva som gjelder.

Her kommer de viktigste tingene du vil vite om dagen i dag. Det er navnedag for Torgrim og Torgunn. Torgrim kommer av norrønt Thor, altså guden Thor, pluss Grima, som kommer av ansiktsmaske. Torgunn kommer av Thor, pluss Gunner, som betyr strid. Det blir litt mindre dagslys for hver dag som går, men bare bitte lite grann. Soloppgang Trondheim 03.21, solnedgang 23.26, soloppgang Oslo 04.06, solnedgang 22.38. Vi tar med noen kjente personers fødselsdag, og vi har et par 80-åringer. Gratulerer til Sylvester Stallone og George W. Bush, som begge ble født på denne dagen i 1946. Vladimir Askenazi, kjent pianist og dirigent, ble født i 1937, Dalai Lama i 1935 og Bill Haley i 1925 på denne dagen.

0: actually would.
1: Har du kinesisk bil? Det er faktisk ganske mange som har det, og nå er det også på bruktmarkedet. Kinesiske biler er ikke lenger en kuriositet i det norske bruktmarkedet. Det er blitt en naturlig del av det, skriver Finn. I første halvår økte annonsene for brukte kinesiske biler på Finn med 23%, og for første gang ble det tatt ned flere annonser enn det ble lagt ut nye. Etterspørselen holder tritt med det voksende tilbudet, og kinesiske biler tar markedsandeler i rekordfart, er overskriften denne meldingen fra Finn. Annonsene for brukte kinesiske biler økte fra drøyt 9000 til over 11000 i første halvår. Det er altså en vekst på 23%. Og av de 16 kinesiske merkene med annonser på Finn, økte 13 fra året før. Og tallene viser ikke bare at tilskuddet vokser, etterspørselen gjør det samme. Det ble lagt ut nye, og det ble da også solgt også.
2: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no. Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 39. juli, Countryfell med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
3: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen nei. Hos Kiro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, nakke eller skuldre krangler. Få mer på kiro1.no.
4: Er ikke kroppen helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
5: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
6: Programmet presenteres av
7: Scandic Stiklestad.

0: God sommer.
1: Vi fortsetter vår jakt landet rundt etter de perfekte badetemperaturene. Denne gangen så tar vi turen til Rogaland. Sandnes melder om 20,3 grader I Hogstadvika. Sola har 19 grader ved Myklebust sjøbad. Og I Stavanger det 19,7 grader ved Liapynten. I Vestland så meldes det om 18,1 ved Tellevik I Bergen, mens det 20 grader blank ved Fusa I Bjørnafjorden. Og I Luster det 13,0 grader. Når det gjelder Møre og Romsdal, så slår Kristiansund til med 16,9 I Brunsvika, og I Molde det 17 grader ved Bjørset, I Rauma 16,8 ved Saltkjelsnels camping. I Trøndelag så har Røros 16 grader ved Jettjønna, mens Stjørdal har 18,5 ved Fjuruplassen, og Trondheim har 18 grader ved Teisendammen. Og Ørland 16,6 grader ved Brekstadhavn, og det var også badetemperaturer.

Visste du at I fjor ble totalt 96% av det norske strømforbruket dekket av strøm produsert fra fornybare kilder? Det det laveste klimagassutslippet knyttet til bruk av strøm I Norge noensinne. Og Norge har gått ned, blant annet på grunn av mindre import fra naboland med høyere andel kraftproduksjon med klimautslipp. Det viser NVEs klimadeklarasjon for fysisk levert strøm I 2025. Og det selvfølgelig siden rapportene startet. En gang I tiden var det jo lavere klimagassutslipp, som du kanskje skjønner. Men bruk av strøm har ingen direkte utslipp, men strømmen kan være produsert med ulike energikilder som har ulik klimapåvirkning, sier overingeniør I NVE, Jørgen Tuset. Og våre tall viser altså at 96% av den strømmen som ble levert til norske forbrukere I fjor var produsert fra fornybar kraft og inkluderer 85% fra vannkraft.

0: Kari Selbu.
1: Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
3: Agrishow arrangeres på Frigården i Stjørdal 21-23. August. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoene 21-23. August. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
4: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
5: Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grannes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.
6: Vi kaster loss og drar oss til.
7: Hvis du vil ha en tur på kino, så kan jeg fortelle litt om Bone Lake. En skrekkfilm som har premiere i norske kinoer i disse dager. Det er altså en skrekk-thriller med aldersgrense 15 år i regi av Mercedes Bryce Morgan. Og et pars ferie på en avsideliggende eiendom blir snudd på hodet når de blir tvunget til å dele herskapshuset med et mystisk par. Det er Diego Sage som ser fram til en romantisk helg, men planene deres blir brått endret når et annet par dukker opp under mystiske omstendigheter. Til å begynne med prøver de alle å nyte ferien sammen, men snart vokser mistanker og sjalusi frem og snur opp ned på freden, skriver Filmweb. En drømmeferie ender opp i en ubehagelig marerittaktig labyrint av sex, løgner og manipulasjon, noe som utløser en blodig kamp for å overleve. Bone Lake er kinotipset.

Jeg håper du ikke har pakket bort sommerklærne. Bikinien og badebuksa, den skal fram igjen. I hvert fall når hetebølgen kommer tilbake. Det er inn mot kommende helg at det er varslet temperaturer på opp mot 30 grader i Sør-Norge. Og en ny temperaturrekord for året kan også være innen rekkevidde, ifølge NTB. Det er nok duket for at noen stasjoner får hetebølge igjen, sier vaktan meteorolog Siri Wiberg ved Meteorologisk institutt. Kvikksølvet sitter og kryper opp mot 30 grader når fellesferien går inn i sin andre helg, og det gjelder for Østlandet, Sørlandet og indre strøk av Vestlandet. Og Wiberg forklarer at det regner litt kjøligere luft nå, den blir liggende fram til onsdag, så kommer det et fremstøt av varmere luft fra vest og et høytrykk sørfra. Vi ser ut til å bli liggende ganske gunstig til temperaturmessig, Østafjells i hvert fall. Og enkelte steder allerede opplevd hetebølge i år. Det er definert ved at temperaturen har passert 27 grader i 5 dager på rad. 1, 2

Et barn alvorlig skadet etter påkjørsel i Oslo. Politiet opplyser at barnet ble kjørt over bena, og at både politi og ambulanse raskt var på stedet. Hendelsen ble meldt like før klokken 1:30 i ettermiddag. Barnet ble kjørt til sykehus med moren, som var til stede. En mann ble i går kveld skutt i bena av politiet i Mo i Rana. Spesialenheten åpner etterforskning for å belyse hendelsesforløpet. Ifølge operasjonslederen avfyrte politiet først et varselskudd før et skudd traff mannen. Mannen er betegnet som ikke livstruende skadet. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Donald Trumps kritikk av NATO-land ikke er et NATO-spørsmål, men et forhold mellom USA og hvert enkelt land. Han håper toppmøtet i Ankara får frem NATO 3.0 og et skifte mot større europeiske forsvarsinvesteringer. Norge nærmer seg 5%-målet, også gjennom støtte til Ukraina. Fra 7. juli får nye biler et utvidet varslingssystem med pipelyder og varsler som skal hjelpe sjåfører å holde oppmerksomheten på veien. Når føreren blir distrahert, varsler bilen med lyd og eventuelt også visuelle signaler. Systemet kan trigges om du for eksempel ser for lenge på mobil i fanget eller mot gulvet. Cristiano Ronaldo og Portugal møter naboen Spania i VMs 1/8-finale i kveld klokken 21. Ronaldo har skåret 3 ganger på 4 kamper og brøt en måltrend i 16-finalen mot Kroatia. I natt spiller også USA mot Belgia, der Folarin Balogun kan spille etter betinget utvisning. Rundt 10 000 mennesker er evakuert fra små byer og landsbyer langs den franske grensen mot Spania etter en skogbrann som fortsatt er ute av kontroll. I Pyreneene er rundt 46 kvadratkilometer brent. Franske myndigheter sier at forholdene kan bli verre i dag. I Spania er 1 person pågrepet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: tirsdag.
1: Sendingen presenteres av
2: Scandic Stiklestad.
3: Skal du arrangere konsert, turnering, dugna eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00. En stor takk til deg som er med å spille radiobingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage mer radio tilbake til deg.
4: Roy Nilsen fra Lunke.
5: Knut Breding, Verdalen.
6: Odleif Gåre fra Haltdalen.
7: Janne Viken Refset, Heimdal.
8: Aldis Tamlag Hoste, Åren.
9: Erna Karin Olsen, Loth, Hommelvik.
10: Ut Karin Sæter, ringer fra Tolga.
3: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på et utsalgssted nær deg, eller på radiobingo.no.
11: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 km? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
12: Skulle du ha vasket bilen din? Da er det kjølig svært at på mandager så er det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
13: Hei! Pål her, trommis i Liv Laga. I år så feirer vi 10-årsjubileum, og det skal vi markere med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer i show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.
14: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
15: Jolle, burger er godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv er rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
16: Jeg har så lyst til å danse som en idiot.
17: Husk, 17. og 18. juli, reserfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og reserfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
18: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. Nardo Bil! På Nardo Bil Stjørdal.

0: Dette Musikkmix her på Nea Radio med programleder Stian Elverum.
1: Ja da, det klart for Musikkmix nok en gang. God overhørt musikk en hel time her I Nea Radio. Og vi skal starte lokalt med Jon Olav Nilsen og Nordsjøen. Her musikk for trappeoppganger.

Harlequin, Take Your Memory With You, en cover fra Vince Gill, som de spilte inn for en tid tilbake. Ja, musikkmix, det skal gi deg mye og mangt nå da. Her det blant annet Petter Avold på tapeten, Nicolette Larsen og Deep Purple skal vi få plass til. Etter hvert håper du koser deg med det. Nå, norsk musikk, her D-Sound. Gjør deg Do Any The Reason, en nydelig låt fra tidlig 2000-tallet.

Det er norske Ylva og Stig Brenner det her i Nya Radio. Vi skal hjem nå. Vi skal til Petter Wavoll. Fordi, ja, han er jo en av våre aller, aller største trønderrockere. Han er jo det. Altså en kjent som Peter Wave nå da I disse dager. Han prøver å bli kjent. Eller han holder på å bli veldig godt kjent, også I England og utlandet for øvrig. Nå jo han karen her født 7. november. En ordentlig ekte skorpion, altså. I 1965 ble han født og held fortsatt på, så det held. En av låtene han laget som godt spilt og godt kjent utover det vide og ganske land, det den her. En sang til minste jenta, altså. Her av og med Petter Wavoll.

inn i radio. Det var selveste Deep Purple, en av de nyere låtene som er kommet derifra, startet i 68. Sammen med Led Zeppelin og Black Sabbath så regnes Deep Purple da som pionerer innen hard rock, selvfølgelig. Bandet har siden 2002 bestått av Ian Gillan, Roger Iover, Steve Morse, Don Airey og selveste Ian Pace på trommer. Nå skal vi til Ål i Hallingdalen.

selveste. I 1990 startet eventyret, og de har hyllet på siden da, altså. Over 30 år. Det faktisk ikke verst. Nå skal vi... En karen her bør være godt kjent for relativt mange. Jeg håper du er klar for å nyte denne låta. Vi skal opp i høyden, for der finner vi... Ja, denne fantastiske låta her.

0: til Småvik. God lokalmusikk her I Nea Radio. Det Musikkmix som ved veis ende for denne gang. Men vi jo plutselig tilbake med mer før du vet ordet av det. Avslutningsvis, Åge Aleksandersen, her får du min dag.
1: Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst der I bunken så lå det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.

0: Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av. Vi kaster loss og drar
1: oss til. En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal. Han
2: Det Hammer Hagesenter, det. Vi som helter 300 meter fra Værnesgjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp I hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesgjørska.
3: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.

0: Norges 2-1-seier over Brasil i VM-åttendedelsfinalen samlet i snitt 1,922 millioner TV-seere. På det meste fulgte over 2,1 millioner kampen i går kveld. NRK melder at over 1,9 millioner så sendingen i løpet av kvelden. Rekorden viser hvor stor interesse fotballen nå har i Norge. Cristiano Ronaldo og Portugal møter naboen Spania i VMs åttendedelsfinale i kveld klokken 21. Ronaldo har skåret 3 ganger på 4 kamper og brøt en måltrend i sekstendedelsfinalen mot Kroatia. I natt spiller også USA mot Belgia, der Folarin Balogun kan spille etter betinget utvisning. Et barn er alvorlig skadet etter påkjørsel i Oslo. Politiet opplyser at barnet ble kjørt over bena, og at både politi og ambulanse raskt var på stedet. Hendelsen ble meldt like før klokken 1:30 i ettermiddag. Barnet ble kjørt til sykehus med moren, som var til stede. To norske barn er fløyet med helikopter til Rikshospitalet i København etter en brann i et sommerhus på Djursland i Danmark i går kveld. Barna fikk brannskade, men er utenfor livsfare, melder TV 2 Danmark. Østjyllands politi sier i dag at det er foreløpig ingenting som tyder på noe kriminelt, og at åstedet undersøkes videre. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Donald Trumps kritikk av NATO-land ikke er et NATO-spørsmål, men et forhold mellom USA og hvert enkelt land. Han håper toppmøtet i Ankara får frem NATO 3.0 og et skifte mot større europeiske forsvarsinvesteringer. Norge nærmer seg 5%-målet, også gjennom støtte til Ukraina. Rundt 10 000 mennesker er evakuert fra små byer og landsbyer langs den franske grensen mot Spania etter en skogbrann som fortsatt er ute av kontroll. I Pyreneene er rundt 46 kvadratkilometer brent. Franske myndigheter sier at forholdene kan bli verre i dag. I Spania er én person pågrepet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Vi titter på tirsdagsværet. Det meldes om bris ifra vest. Utover formiddagen frisk bris utsatte steder, og utover ettermiddagen dreiende nordvestlig og økende til liten kuling på kysten. Det blir for det meste skyet vær med regn og regnbyger med økende nedbørsaktivitet utover dagen. Når det gjelder maksimumstemperaturer, vi kommer opp i 12, kanskje 13 grader på det varmeste tirsdag.
2: Sendingen presenteres av
3: Nye Ford E-Transit Custom.

0: en av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Hun sier takk for i dag.
2: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg 14. august og billetter. De finner du på trondheimstage.no.
3: Skulle du ha vasket bilen din? Da er det kjølig svært at på mandager så er det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.

0: Du, vi har fått nytt besøker, og for ordens skyld så må jeg bare med en gang si at det er søskenbarnet mitt vi har fått besøk av her nå.
1: Ja, men ikke, jeg vil tro at hun er ikke her i kraft av å være det.
0: Nei. Nei, hun er både leder for næringsforeningen på Frøya, ja. Men også en av skuespillerne som er med på Oda fra havet da. Toril Pettersen, velkommen til oss.
2: Tusen takk.
0: Først, du har jo vært med på Oda og det spillet her ganske mange runder.
2: Ja, har det. Jeg var med første gangen i 2016. Og så er det jo sånn at det er andre kvart år, pluss at covid-året gikk jo bort, sånn at da ble det jo 4 år imellom. Så jeg var med altså i 2016, 2018 og 2022, ikke i 2024. Ta en liten pause.
0: Ja, ja. Hva gjør at du stadig kommer tilbake da?
2: Nei, det er helt spesielt spel. Det er jo på en måte en del av identiteten min nå, sånn at jeg som er vokst opp nede i fjærasteinene, og som seglet på isflakene på vinteren, og som var nede i fjæra hele året. Vi var ikke i barnehage, jeg er jo så gammel at jeg gikk ikke i barnehage. Sånn at det appellerer jo til kystkulturen, til identiteten vår, til de kvinnene som faktisk tok noen egne valg og hvor hardt det var å være kvinne og mor og alt det der ut med havet her og da det var ikke noe kjære mor så derfor er det spillet her så sterkt og det betyr derfor også så mye for oss alle som er med egentlig og så er vi jo en sånn venninnegjeng og da som har vært med og spillet sladderkjæringa ja. pluss at vi søng i koret
0: ja,
2: og det er jo liksom to ting som har vært inngangen våres da
0: men så vi spiller dere selv på et vis
2: vi spiller oss selv på et vis, ja vi får verskelig utfolde oss med det grimasene og vi får det dobbelhakene og alt som ikke vi har
0: og så har du med deg både datteren din og barnebarnet ditt hjemme i år
2: ja, stemmer det datteren min har jo vært med hele tiden sammen med meg og hatt dels litt roller og solistnummer og sånne ting spiller faktisk en av hovedrollene i en forestilling for 4 år siden. Men nytt av året er jo det at to Iben som 7 år er med i år da.
0: Hvordan er det å være 3 generasjoner med på scenen da?
2: Jo, altså det tror jeg får fram noe mer positivt i meg selv da, for at jeg bare må legge til meg det å være mor og liksom følge med det, for da får jeg beskjed om at nå holder du deg unna og nå er vi litt likeverdige her på hele settingen sånn at det er veldig koselig og så blir vi en sånn stor familie alle sammen egentlig veldig godt å være sammen med så mye folk som du egentlig ikke er sammen med til vanlig det skaper det på en måte visker ut noen sånne linjer og det er veldig mye nærkontakt så kanskje har vi litt behov for det å tenke
1: Vi var jo her for 2 år siden på Oda fra Havet, og da var det veldig mange som fortalte om akkurat det. Spelfamilien.
2: Ja, akkurat. Ja, det sant, jeg vet du. For du liksom høres kanskje litt sånn flåsått ut av Oda-familien, men når du har vært med så mange ganger, så blir det på en måte en familie, for det er ofte, det går igjen hovedstammen, av de amatørene i hvert fall er litt like ens, og så er det jo nye skuespillere fra gang til gang og det må jeg si helt fantastiske skuespillere vi har her i gangen vi har fantastiske musikere jeg så imponert og så stolt over alt egentlig som vi har greid å skape ut på her Aven Vidar og Ava Marte Hallem Santja som har ordnet her for oss tror at vi er bare kommet halvveis Her kan bli enda større.
0: Det er bare veks videre.
2: Ja, 7 forestillinger i år, og det er muligheter for enda mer, og det er jo kjempeviktig for næringslivet, både på Frøya, hotellet, restaurantene ute i Øyrekka her.
1: Ja, for der våkna næringskonsulenten.
2: Ja. Det gjorde han faktisk.
0: Ja. Ja, for vi kan dra deg dit. Du er leder for næringsforeningen på Frøya og Toril, og hva er det som rører seg av næringslivet her ute i Øyrike?
2: Nei, hva som ikke rører seg egentlig da? Dere vet jo litt om hvilken posisjon Frøya har i Trøndelag i forhold til havbruk og sånn. Og det klart at det mye synergier i kjølvattnet til den næringen. For eksempel, vi tenker

0: på service- og leverandørnæringen, som også har vokset seg kjempestor og egentlig ut I hele verden med sine selskap. Vi har mange børsnoterte selskap som utspring fra familieselskap og små oppstartet selskap en gang på 90-tallet. Så det mye å holde styr på for meg, skal jeg ikke si. Jeg trenger jo ikke å holde styr på det. Men det mye sånn du må på en måte prøve å formidle ut til omverdenen om hvores behov og hvores planer næringen har for å få vokst og for å bli enda bedre. For egentlig resten av Trøndelag og verden, landet og verden egentlig.
1: Det jo litt sånn, hvis du leder for næringsforeninger I veldig mange andre kommuner, så det ja, det noe litt reiseliv og litt butikker og litt sånt.
0: Ja, stemmer det. Det kjempeviktig.
1: Men du sitter altså I en næringsforening som forvalter noen av de største selskapene I Norge innenfor sin sjanger. Og det en litt annen rolle enn å være jobb I en næringsforening I en kommune med lite aktivitet.
0: Ja, og det merker vi veldig godt, men det man sier da at for en liten næringsforening som Frøya Næringsforum faktisk lell, så har vi et kjempestort ansvar for handelsstand. De har sine utfordringer I en distriktskommune som kanskje mange andre plasser har. Vi sliter med å få nye butikker til å komme hit og etablere seg kjedebutikker og sånne ting. Selv om handelen jo kjempebra og vi har jo mer kapital enn noen, så det vanskelig for oss å få fokusen på at kanskje det var verdt å prøve å etablere noen flere butikker ut på her. Vi trenger jo mer. Og så det reiselivsnæringen, sant? Ja, der jobber jo vi med å få på plass en reiselivskonsulent. Og det klart at det jo kjempeviktig nå I dag når vi ser at vi borte verdens beste filmlokasjon. Sant? Ja, så det ene tar jo det andre. Så de små bedriftene kjempeviktige for næringsforeninger. Men samtidig så det en del store saker som vi også må ta for havbruksnæringen vår. Og det handler om høringer I ulike ting, det handler om rammefaktorer, det handler om sånn som når vi jobber, men nå så det havbruk til havs vi pådriver for. Og som vi sammen med Blått kompetansesenter har vært med på å få til et klyngenettverk. Og på 35 dager så gikk vi fra null aktører inn I det nettverket til nesten 70. Og søknaden til Innovasjon Norge ferdig på 30 dager liksom. Og det viser bare hvor stor entusiasme og hvor viktig det det som vi jobber for de store nå da.
1: For å bruke nå I disse tider litt fotballterminologien, dere har fått en del lissepassninger her. Først havbruket, så filmlokasjonen og så den enorme interessen for reiseliv innad I landet. Dere har fått mange gode passninger.
0: Det har vært en kjempeutvikling på området, for at det gikk lengst. Jeg har jobbet I næringsforeninger I 10-12 år, og det klart at vi har stått og stanget for å få oppmerksomhet. Vi synes jo at alt handler om innherred. Vi synes at alt handler om den gyllene omvei. Vi synes at alt handler om Nidarosdomen og Trondheim. Men så har det på en måte, vi har begynt å tatt litt mer plass. Og så viser det seg at det viktig å ha nok folk som skal på en måte jobbe med det som vi ønsker å ha fokus med. Sånn at nå har det løsnet, og så kommer resultatene, sånn som du sier. Så vi har fått passninger, ja, men vi har selv med jobbet for det, og tatt plassen vår.
1: Dere har skåret også.
0: Dere har skåret også, ja. Og det bare dødball heller.
1: Kommer andre folk hit for å lære av dere nå?
0: Ja, veldig mye besøk som kommer for å høre hvordan kulturen, hva har de gjort, hvordan gjør de det ut på de store bedriftene og se og høre og alt det der. Så det har jo vært mange år egentlig, men det har jo ikke vært noe mindre, og vi jo ute på Hamera og ser der. Og det veldig mange som kommer hit, og nå har vi fått NO til å komme hit, vi har fått LO, vi har fått alle de her organisasjonene sammen med statsrådene og både næringsminister og sånne ting. Så nå det bare å kjøre på for å få dem med oss på laget.
1: Hvis du nær sagt, en gründerspire, eller ønsker å starte opp for deg selv, og sånn, hvordan forholdene på Frøya for å komme hit og starte nå?
0: Ja, det jo kjempepotensialet å starte opp nå på Frøya. Det jo bare det å tørs. Det snakket vi jo litt om tidligere, det å tørs. Altså, på en måte, utfordringer kan være litt sånn på Frøya at ungdommen har så gode jobber.
1: Ja.
0: De har så godt betalte jobber. Mm. Og det de, ofte så jobber du for to i en jobb. Sånn at derfor så kan det være litt utfordring og det å på en måte tørs å satse for seg selv. Men mulighetene er der.
2: Og litt om det å tørs. I august så det en konferanse på Frøya. Som du også er med på. Den heter for Jeg tørs. Hva det for noe?
0: Ja, hva det for noe? Nei, altså det en konferanse som vi ønsker å ha fordi at vi ønsker å vise på en måte folk som kommer hit, og spesielt kanskje få ungdommene litt opp for det å se mulighetene på Frøya og i regionen. Det å bli kjent bedre med frøyværingene som da deler sine historier om oppveksten sin, karrieren sin, ambisjonene sin, og kanskje den arven de har fått da i kjølvatnet og det som er gjort før dem, og det med tilhørigheter, hva som har påvirket deres reise, og hva betyr egentlig jeg tørs da. Og det jo litt sånn at det jo både personlig og profesjonelt. Og så det kanskje appellerer vi jo litt til det med å kanskje tørs å grunde noe av da, i større grad enn det gjør i dag. Men sånn i store og hele så det jo et arrangement som også har et mål om rekruttering. Sånn at ja, det å få flere til å komme på festivalen vår, det å få flere til å få øynene opp for at dette havbruksnæringen jo kun i startgruppa fortsatt enda, det jo ung næring, og det jo på en måte når det går, bare som en sånn paradoks da, det går jo en unge nyutdannet lærere i Trondheim får ikke seg et jobb. Det kan være andre yrker, de går ledige, barnehagelærere går ledige i deler av fylket. Det 2 timer unna liksom, hvorfor komme hit og prøve? Og vi har kjempe mange muligheter i havbruksnæringen, i servicenæringen, det for alle, og vi mangler folk hele tiden.
2: Og når skjer det her?
0: Når skjer det her? Konferansen? Mm. Ja, konferansen skal være den 8. august, under Frøya-dagen. Det en lørdag. Så da det bare å melde seg på. Den gratis, faktisk. Og vi ønsker alle hjertelig velkommen til å se og bli bedre kjent med oss.
2: Tusen takk for besøket, Toril Pettersen, og så tweet vi på Oda fra Havet i kveld, på premieren.
0: Tusen takk, og takk for at jeg fikk komme.

0: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.
1: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering.
2: Superenkel forskning viser at folk flest er mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
3: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countryville med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
4: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.

0: seg.
1: Sommerradioen, den har I øyeblikket kommet til fremtidsfredag på Steinkjær. Der sitter nå vi og blomstrer Karin Jektvik, og vi får jo stadige gjester, og celebritetene strømmer på, rett og slett.
0: Ja, vi har nettopp hanket inn avtroppende av UF-leder Gaute Børstad Skjervøl nå. Hei på deg.
2: Hei sånn.
0: Du heimom en tur? Ja, nesten heimom.
2: Ja, som Levangsbygd så det vanskelig å si at Steinkjær heim, men I alle fall mer heim enn I Oslo.
0: Ja. Du meldte for noen uker siden at du tar ikke gjenvalg til AUF. Hvordan kjennes den avgjørelsen nå?
2: Nei, det kan vel best sammenlignes med når du gjør det slutt med ungdomskjæresten din. Hva jeg nå, liksom? Hva skal jeg være voksen?
0: Ja.
2: Hvordan verden skal det slå ut? Nei, det litt sånn kjærlighetssorg, så jeg har ikke noe annet jeg har å stå på med. Jeg har ikke funnet en nisje I verden som høres like artig ut I alle fall. For det har vært så utrolig givende for å møte ungdommer hver dag, snakke med dem, utfordre dem, bli utfordret skikkelig hardt tilbake, krangel, men våre I samme generasjon og lære av kartanger. Så det en fantastisk jobb, og jeg kommer til å savne den, det må jeg være ærlig på.
0: Du har vært en profilert politiker I mange, mange år nå. Ungdomspolitiker. Har ikke Jonas Gahr Støre snakket med deg om å rykke opp til
1: voksenpolitikken?
2: Nei, jeg snakker med Jonas Gahr Støre om det aller meste, men jeg liksom opptatt av at jeg politiker for å se det jeg mener, og har kjempet noe mot ekstremisme I 15 år, driver med det. Det bruk for meg I en posisjon hvor jeg kan gjøre det, så skal jeg selvfølgelig vurdere det. Men jeg ikke politiker for å få best mulig CV. Så det får vi ta hvis den samtalen kommer. Men nå jeg AF-leder, og etter det så har jeg ikke noen plan.
1: Du jobbsøker?
2: Ja, ikke helt enda heller, men klart hvis Nea Radio trenger en kommunikasjonsrådgiver med ekspertise på ekstremisme, så det bare å ringe.
1: Du nevnte både, du har kjempet mot ekstremisme, og de siste 6 månedene har vært brutal for deg, Gaute. Du har stått I det som best kan beskrives som en shitstorm. Hvordan har det vært?
2: Nei, det ville være å lyge å se at det ikke vært forferdelig slitsomt. I snart et halvt år, så hver gang jeg går på Facebook, så det styggeste bildet som mulig å lage av meg I en AI-robot, med 800 kommentarer om at det en feit landsviker som gjerne bør skytes på sommerleir på Utøyen til sommeren. Det ganske utmattende. Men så jeg der at jeg har opplevd mye fanskap I livet mitt, og Det skal jeg kule til for en trønder også. Jeg ikke lettskremt, så jeg blir ikke redd av det. Men jeg kan bli ganske lei av at dette her skal være debattkulturen I 2026, for jeg opplever at dette her veldig unorsk.
1: Hvordan har de andre ungdomspolitikerne, og da kanskje først og fremst dine politiske motstandere, FRP Høyre, hvordan har de backa deg og reagert på dette her?
2: Så for voksenhold så har det vært ganske stilt. Men Simen Vær ringte meg tidlig, skittstormen her, og jeg har ringt han også. Ola Sønderby snakker jeg ofte med, og vi har et godt kollegialt forhold. Men det ville være overdrivet å si at hvis den blir overøset med støtte fra voksengenerasjonen, altså det opplever jeg ikke. Jeg synes ofte at når ungdommer I Norge, eller unge mennesker I Norge, står I vanskelige ting, så det ofte andre unge som der. Og jeg synes forbausende få fra voksensamfunnet har vært veldig opptatt av å slå ring om oss da. Så ja, kan jeg være grunnet til det, men de unge har vært veldig gode.
0: Det her det påvirker deg selvsagt, Gaute, men hva gjør det med dem I rundt det?
2: Nei, det klart at det ikke lenge siden for mora mi og faren min og mormor 15 år siden. Det ikke lenge siden. Var de usikre på om jeg kommer til å overleve et høyere ekstremt terrorangrep. Nå skriver folk med fullt navn at de håper det skjer igjen. Det belastende for dem. Jeg har jo fått meg en unge på 1,5 år. Folk skriver at de vet hvordan hus jeg og kona mi bor I, at de kan oppsøke oss hvis de vil det. Har sett oss på lekeplassen med ungen våre, så rapporterer det I Facebook-gruppa med 40 000 høyere ekstremister. Klart at det veldig ubehagelig. Men jeg opptatt av at blir jeg redd, så mer noe annet. Så jeg ikke redd, men jeg lei, altså jeg litt forbannet på at vi feil må gå I en sånn amerikanisert retning da, når det gjelder uenighet.
1: Det som du skriver da, det et debattklima og bruk av ord og virkemidler som vi aldri har sett før. Hvordan I all verdens land og riker havna vi her?
2: Det korte svaret at dette her et ekko fra Trump. Det var ikke så gærlig 15 år siden. Det som har skjedd de siste årene at en plattformen, TikTok, Facebook, Instagram, de godtar all verdens mannskitt. Unnskyld uttrykket, også, men det de gjør. På Twitter, du kan skrive at du ønsker å ta livet mitt, og det blir ikke fjernet. Og på toppen av det så har noen av de øverste, både samfunnstoppene og profilene, spisset retorikken veldig. Det betyr at i Dagsnytt 18, eller på debatten på NRK, eller sikkert også i lokalaviser i Trøndelag, så det lettere å komme på hvis du skarp, hvis du hard og vil ha null innvandring. Kontra å snakke om hva innvandring kan bety negativt og positivt. Så hvis du nå vil ha en debatt om NRK sin prioritering i fotball-VM, så må du si «Jeg skal legge NRK», og kommer du på. Hvis ikke, så jeg nesten ikke rom for det. Og her i medieoffentligheten her, det skaper en kjendisa, men det skaper også veldig lite rom for resten. Så jeg bekymret for mangfoldet i norsk offentlighet.
1: Du har jo også selv en... Du ingen enkelt debattant å møte, og da vil jo selvfølgelig også det bli sagt at ja, men man høster hva man sår, Gaute. Du enig i det?
2: Nei, jeg kan være en forferdelig motdebattant.
1: Ja.
2: Og det kan Simen Velle være også. Og Syvild Listhaug og Jonas Gahr Støre kan også være det. Men det også en så stor forskjell på å være hard og kvass, og noen kan synes vi på en måte overdrivende, eller hva det er. Og det å drive med hetsing og drapsrusler, det noe annet. Jeg og Simen Velle, vi kan gå på karaoke, vi etter å ha kranglet oss og busta fyk, og likevel våre kollega. Og her går han i norske arbeidslivet, så kan folk være kjempeuenige på jobben sin, jeg søker i mediebransjen, og kan være skikkelig forbannet på hverandre, men den ikke fiender for det. Det som nå skjer på sosiale medier spesielt, det at vi blir hverandre sine fiender, og jeg opptatt av at det grunnleggende unorsk. Norge et sterkt fellesskap, og det import fra USA, og det et ekko fra Trump.
0: Den her utviklingen, det en grunn til at du nå har valgt å si at nok er nok, og du gir deg som avleder?
2: Nei, det vil jeg ikke si at det. Jeg hadde nok tatt det samme valget likevel. Men det klart at jeg har hatt veldig lite tid siste våren til å lese bøker og se filmer og gjøre andre ting inn og fokusere på det. Både fordi jeg også har i mediekanalen om hvordan det er å stå i, men også fordi det tar mye energi i livet mitt. Da. Og hele tiden ha tusenvis på tusenvis av kommentarer mot deg selv som at du landsviker og må anmelde noe til PST og våre oppfølging om sikkerhet. Så jeg har tatt det samme valget likevel. Men jeg anbefaler ikke folk som ikke veldig motivert å stå i stormen, for det veldig intenst over tid.
1: Men jeg antar at det ikke siste ordet vi har hørt fra Gaute Skjervø i den offentlige debatten.
2: Nei, det blir jo ikke når jeg skal lage podcast på Nya Radio til høsten, men vi får se. Nei, jeg liker våre offentligheten, jeg synes det artig, og jeg håper at noen kan synes at jeg har noe fornuftig å komme med, selv om jeg litt rappkjaft av Levangsbygget.
0: Nå blir det sommerferie, Gaute, hva skal du finne på da?
2: Da skal jeg koble helt av telefon. Ingen får tak i meg. Eneste unntaket hvis Levanger by brenner, da skal jeg ta telefon. Men, eller kanskje hvis vi vinner fotball-VM. Men jeg skal være helt avkoblet. Skal ligge på en sandstrand i Danmark. Bad i vattnet med ettåringen min. Og leve livet som det best gjøres på sommeren.
0: Og det hørte jeg steile ut og veldig fortjent.
1: Og klokka 21 i kveld.
0: Ja.
2: Da skjer det. Norge vinner 2-1. Du hørte det her først.
1: Ja.
2: Norge tar Frankrike på senga. De tror vi kommer med et sånt benhag. Men Ståle har lurt alle sammen. Han kommer med Haaland, og Haaland skårer 2. Norge vinner 2-1 over Frankrike i kveld klokka 21.00.
0: Høres veldig bra ut. Takk for besøket her fra Framtidsfredag, Gaute Børstad Skjervø.
3: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå oppslagstavla på Nya Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nyaradio.no eller ring oss 73 81 74 00.
4: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
5: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
6: Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets, før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra Spar, før 83,90, nå kun 49,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
7: Det kort vei fra skuffa og skap til ny mobiltelefon.
3: Hvordan? Hos Gullhøna det vinn-vinn-situasjoner på rekke og rad for deg. Nesten alt gullet vi mottar blir smeltet om og brukt I elektronikk. Det bra, både for miljøet og lommeboka di, slik at du også har penger til ny mobiltelefon. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: Vi skal til Værnes og til et nytt tilbud der, et samarbeid mellom Værnes og Oppdal. Her lufthavndirektør Marit Stigen.
1: Den ene delen av nyheten, det jo det at London-ruta våres, der har vi fått nye ankomsttider på søndager, som da mye mer tilpasset at vi skal få inn internasjonale turister. Så fra tidligere så hadde vi en ankomsttid som der reisende kom klokka 23.30, nesten midnatt, og nå den nye tida 15.15 på søndager. Og da kan kanskje Alpinko her fortelle hvorfor det så utrolig viktig.
2: Ja, som Marit sier, så lykkes man å få endret denne tida der vår potensielle brittiske gjest i det tilfellet her, da, lander på Værnes. Og den gjesten her ønsker oss jo at skal komme til Oppdal. Og det stor forskjell på å komme til Oppdal midt på natta og komme der på ettermiddag tidlig kveld. Så det en del av satsing oss gjør nå for å få hit flyborne gjester til Oppdal og skidestinasjonen vår, Alpinko Oppdal. Så det en ordentlig gladsak for oss der. Det et arbeid jeg har arbeidet med i over et år. Et samarbeid mellom Avinor og Alpinko. Og nå vi i gang med å få Oppdal på kartet, og så har en organisasjon i Oppdal som klart å tåke imot de her gjestene, så det å få på plass det her en fin dag, absolutt.
3: Fortell litt om det samarbeidet dere hadde nå i det siste.
1: Altså fra regionen her sier, så har man jo ønsket seg litt konkrete initiativ, for det jo ikke noe hemmelighet at det et stort utnyttet potensial for den regionen her, sammenlignet med andre regioner, som har hatt en annen vekst og utvikling på turister som har kommet inn. Vi mener jo mange aktører at vi sitter på gull, så det man har gjort her, da man har jobbet helt konkret, i forhold til en destinasjon, som da England, opp mot vinterturisme, og skjedde rett og slett på hva flyselskapet Norwegian kunne gjøre i forhold til et behov da, som Alpinko så. Så det et sånt trepartssamarbeid som har lyktes, og sånn som jeg opplever det, så det også kanskje, ja, rett og slett kanskje en ny begynnelse for regionen her, som kan se at her er det mulig med helt, helt konkrete tiltak og samarbeidsformer for å lykkes. Så jeg mener jo at den regionen her er mer enn klar nok for den nyheten her, og så skal man jo selvfølgelig sørge for at Oppdal og det caset her lykkes før man kan bygge videre på det. Men jeg helt sikker på at dette her er noe man kan bygge videre på.
3: Har du lyst til å si noe om hvordan det her vil gagne Stjørdal, Værnes og Værnes som flyplass?
1: Så oppdraget av Avinor, det er jo også å ivareta riktig flytilbud til næringslivet. Ikke størst mulig, men riktig. Og da handler det jo om å bevare de rutene som strategisk viktige for lønnsomheten til næringslivet i regionen. Det konkrete eksempelet og jobben her vil jo bety at man vil styrke ruta Trondheim-London, og da vil bli en sterkere, ja, sterkere rett og slett, et sterkere produkt også ut. Og så er det jo sånn at selvfølgelig for innbyggere som vil ha attraktive flyruta, så vil det jo være positivt at denne ruta bevares. Og i 25 og 26 så har vi ikke hatt det tilbudet i januar og februar. I 2027 så blir her et tilbud man kan tilby fra Værnes som en direkte konsekvens av det samarbeidet her. Så det jo helt sånn helt konkret eksempel.
2: Oppdal jo de siste årene vært først og fremst kjent som en hyttekommune. Også i Alpinko har stor tro på at vi skal klare å gjenreise Oppdal som en reiselivskommune i større grad. Og den midtukegjesten er denne sekte mest etter da, og jakte for å få på plass i Oppdal. Her er en sånn type gjest, den britiske gjesten konkret i tilfellet her. Han vil ut på skiferie i 5-7 dager. Og det her, Oppdal er bygd for det her. Vi har en infrastruktur og en rigg for å ta imot de her store jula- og påsketoppene som vi har i år. Og så går oss litt på tomgang resten til uka. Nå i fast på plass på sekt da. Det er en liten start for vår del også. Men på sekt så håper jeg kan være med å fylle varme seng i Oppdal gjennom hele vinteren.
0: Det sa til slutt destinasjonsleder Knut Sneve i Alpinko, men også lufthavnsdirektør på Værnes, Marit Stigen. Reporter var Stine Marie Larsen fra Stjørdalsnytt.

0: Temperaturen kan krype opp mot 30 grader i Sør-Norge mot kommende helg, og en mulig ny temperaturrekord for året i spill. Meteorolog Siri Wiberg sier til NTB at det kan bli hetebølge igjen når varmere luft kommer sørfra. Mandag til onsdag ligger Østafjell stabilt før varmere luft tar seg opp fra vest. Norges 2-1-seier over Brasil i VM-åttendedelsfinalen samlet i snitt 1,922 millioner TV-seere. På det meste fulgte over 2,1 millioner kampen i går kveld. NRK melder at over 1,9 millioner så sendingen i løpet av kvelden. Rekorden viser hvor stor interesse fotballen nå har i Norge. Cristiano Ronaldo og Portugal møter naboen Spania i VMs åttendedelsfinale i kveld klokken 21. Ronaldo har skåret 3 ganger på 4 kamper og brøt en måltrend i sekstendedelsfinalen mot Kroatia. I natt spiller også USA mot Belgia, der Folarin Balogun kan spille etter betinget utvisning. Et barn alvorlig skadet etter påkjørsel i Oslo. Politiet opplyser at barnet ble kjørt over bena, og at både politi og ambulanse raskt var på stedet. Hendelsen ble meldt like før klokken 1:30 i ettermiddag. Barnet ble kjørt til sykehus med moren, som var til stede. To norske barn fløyet med helikopter til Rikshospitalet i København etter en brann i et sommerhus på Djursland i Danmark i går kveld. Barna fikk brannskade, men utenfor livsfare, melder TV 2 Danmark. Østjyllands politi sier i dag at det foreløpig ingenting som tyder på noe kriminelt, og at åstedet undersøkes videre. Jørn Lier Horst har et rekordår for bokinntektene sine. Ifølge årsregnskapet til J.L. Horst AS endte inntektene på 27,3 millioner i fjor, et driftsresultat på 23,2 millioner. Han peker på sterk norsk krim internasjonalt, samtidig tok han ut 6 millioner kroner i utbytte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av
2: Middagsbuffet hos Café Langset i Selbu.
3: Vi titter på tirsdagsværet. Det meldes om bris ifra vest. Utover formiddagen frisk bris utsatte steder, og utover ettermiddagen dreiende nordvestlig og økende til liten kuling på kysten. Det blir for det meste skyet vær med regn og regnbyger med økende nedbørsaktivitet utover dagen. Når det gjelder maksimumstemperaturer, vi kommer opp i 12, kanskje 13 grader på det varmeste tirsdag.
1: Sendingen presenteres av
4: Scandic Stiklestad.
5: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Hun sier takk for I dag.
2: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august, og billetter. De finner du på trondheimstage.no.
3: Doffen, alt katten og voffen.
4: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte

0: alt det som du var.
1: Riktig god dag til neste gjest.
2: Riktig god dag, ja, til Kristine Riise, som daglig leder, hva man skal si, for det som tidligere ble kalt for Nasjonalparken Næringshage, men som I dag har byttet navn til
3: Klyv Innovasjon.
2: Ja, for du kommer rett fra en fest nå.
3: Ja, og så har jeg hatt fest I dag også. Det var skikkelig stas. Også har skiftet navn og har vært å markere det I dag sammen med våre gode samarbeidspartnere, venner og bedrifter som vi jobber sammen med. For å markere at oss fortsatt det samme, og gjør den samme gode jobben, men med et nytt navn som må fortelle litt mer om hva vi gjør da.
1: Ja, og da det vel et greit spørsmål å spørre, hva det du gjør? Okay.
3: ja, og navnet Klyv Innovasjon, det oss hele til I fjellet, og når du går I fjellet, så for å komme det oppover, så klyv du. Du ja. Klyv oppover. Det sånn du skaper framdrift og utvikling og kommer videre. Det koster litt, men det ved å klyv oppover at du får den beste utsikten.
1: Ja, det oppover bakket, det går oppover. Nei, det motbakke det går oppover.
3: Ja, det det. Ja, sånn det. Jo, det brattere det går, jo lenger opp kommer du. Så det det oss jobber med, oss skape utvikling og framdrift sammen med både næringsliv, bedrifter, oss jobber mye med gründere, og oss jobber mye med offentlige livet og samfunnslivet og skape utvikling her oss bor.
2: Hvem har dere I porteføljen deres?
3: Oss har både enkelt, altså enmannsbedrifter, gründere som har en veldig svak idé om hva de har lyst til å finne på, som oss hjelper I gang og får til å komme seg I gang. Og oss jobber med store bedrifter som har helt det her I mange år og har mange ansatte, men har kanskje noe som de tenker, åh, det her skulle oss gjort noe med. Men drifta taken. Og da oss den utviklingsavdelingen, sparingspartneren, støttekontakten en bedrift kan bruke for å få gjort det man tenker at man kunne ha gjort noe med.
2: Når jeg går rundt omkring I Oppdal sentrum så slår det meg at det går bra for nisjeforretningene I sentrumen her.
3: Ja.
2: Hvorfor har de lyktes så godt, tror du?
3: Oss har jo kjølet mye gode venner I hyttefolket, som oss kaller dem, fritidsbeboerne våre, som bruker plassen kjølet hyppig. Det Oppdal sentrum har vært en kjølet trivelig plass å gå og tusle rundt. Det bra for nisjebutikkene. Jeg jobber fortsatt med det, men det nok også mye besøkende. Sommeren har også flere besøkende enn om vinteren faktisk, så ja, folk gjennom året.
1: Det der, vi var jo her I går kveld og ruslet litt I sentrumen her, og da slår det meg sånn, det her, det føles litt som å være I Alpene, sant? Det vinteren som driver hele økonomien, og så det litt sånn halvdøtt om sommeren. Men det har du klart å snu på.
3: Ja, og på den tiden her til året så skjer det en ganske sånn klar endring. Det litt sånn, åja, nå kommer de. Ja. Og da skjer det folk går og tusler rundt om kveldene, og tydelig på besøk.
1: Ja.
3: De siste årene har det gjort det mer og mer, og det vil jo også bare ha mer av. Og alle sammen ønsker at Oppdal skal være en hel årsdestinasjon så det jobber oss målrettet for å få det
1: Ja, for det her jo problemet for mange alpindestinasjoner, det skjer ingenting om sommeren,
3: Nei.
1: Men hva det man har fått til som, hva det som skjer her om sommeren?
3: Nei, og jeg hører mange som må kjøpe seg fritidsbolig her som sier at nei, men det jo like mye for sommeren at jeg vil ha bolig, så det jo fryktelig, det mye å finne på rafting, juving, kajak mye elvebasert det fryktelig Det mye fine turer, ikke minst. Det en god plass å være om sommeren, varierte aktiviteter.
1: Og så ligger dere midt på E6-en.
3: Ja, det kjører praktisk å være her på Oppdal.
1: men betyr, altså, det jo mange som stopper her, mer eller mindre på impuls også. Og det... De legger noe igjen noen kroner dem
3: også. Det gjør de, og så har også en mulighet I å få dem til å bli 22 timer eller to dager lenger.
1: Ja.
3: Så det noe som skal jobbe med å gjøre.
2: Hva det næringslivet I Oppdal består av?
3: Det mye bygg og anlegg, og så har jo, og så jo 7,5 nesten 1000 innbyggere, 4,5 tusen hytter. Så det klart at våre håndverkere har bygd mye hytter de siste årene. Så bygg og anlegg stort, landbruk stort, og reiseliv en av våre store næringer. Så har det også skiferindustrien, da, som en stor hjørnesten.
2: Og hvis vi kikker på det bygget som bak oss her nå, Krux Oppdal Innovasjonssenter heter det, et ruvende bygg her I sentrum. Hva det vi finner inn her?
3: Inn der så finner du I din nederste etasje en næringsliv. Du finner en veldig bra sportsbutikk, treningssenter. Oppover så finner du litt fysioterapi, massasje. Og vi oppover enda med konsulentbedrifter. Så opp I øverste etasjen så det mye co-working space. Det både en- og tomannskontor. Folk som har kunne hatt hjemmekontor, men som da sitter sammen og deler spiseplass og kaffeautomat.
2: Et innovativt miljø. Mm. Og I tredje etasjen opp til dere, Kristina, der var det altså fest. Festen over nå, eller?
3: Ja, nå den over.
1: men er det kake igjen?
3: Ja, det kake igjen nå, altså. Kjøle trivelig å bare nytte anledningen til å samles rundt noe sånt. Det så ofte å spytte navn, så det tenkte oss at det kan vi også gjøre. Så det var trivelig.
2: Og gratulerer jo, med nytt navn. Klyv innovasjon, altså. Mm.
1: Det veldig godt å høre, men når sagt, hva det du sier da? Hvorfor I all verden skal jeg bli to timer ekstra når jeg først har stoppet her og overnatta på en av byens tre hoteller?
3: Om sommeren, selvsagt, rafting, juving, klatring, sykling, og så har en fin sykkelpark like bort I hogget her, som både små og store kan finne mestring tid, og så har selv om vi finner turmuligheter som enkelt tilgjengelige for både den som vil ha en timestur eller en dagstur. Om vinteren så har jo så både nedover og bortover ski en masse. Det er mye aktivitet, men det også mye, det mye tilbud for den som vil ha litt rolig. Dette yoga, isbading det veldig mange som vil få med. Og den typen aktivitet som også mer og mer folk som vil hjelpe meg da.
2: Isbading, da, der kjente du det, traff deg, ikke tenker
1: jeg. Ja, en veldig dårlig isbader. Men jeg kan
3: det så fint, det en veldig fin opplevelse. Det skal jeg kunne fortelle.
1: Men glad I å spise is.
3: Ja, det det.
1: Så jeg får det jo her også.
3: Ja, det det.
2: Takk for besøket her hos oss, Kristine Riise. Og så får dere ha lykke til da, med nytt navn og alt dere har I fore.
3: Tusen takk skal du ha.

0: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen nei. Hos Kiro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, lokke eller skuldre krangler. Få mer på kiro1.no.
1: Livestock er festivalen for deg som er glad i musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For full program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
2: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

0: Vi skal til noe som heter for barnas naturverden.
1: Ja, og Merete Fossum, du en av ildsjelene bak det her. Fortell, hva barnas naturverden?
2: Barnas naturverden, det totalt tre selehus, som det heter. Det ja, de inspirert av tidlig middelalder. Det var slike hus som pilgrimene overnatta i på vei til Nidaros. Og så det satt opp at tre sånne oppe i et område som heter Ramsfjella, her i Rennebu. Og de går liksom som en sånn trekant imellom hverandre, med avstander som tilpasset barneføten. Og der kan du overnatte, og du kan ordne deg mat, og du kan fiske, og ja, veldig barnevennlig og fint terreng.
1: Mm. Du kaller det selehus?
2: Selehus, ja.
1: Mm. Fortell, hvordan ser de ut?
2: Nei, de som sagt inspirert av tidlig middelalder, så det ganske sånn låge tømmerbygninger med sovealkove, kan du si, med benker der du kan ligge, og så det et ildsted rundt, og så et lite kjøkken.
1: Og det der tatt vare på, det kan brukes i dag?
2: Og det ikke tatt vare på, det rekonstruert eller satt opp at nye hus, ja.
0: Tanken bak dette her jo at det skal være barnevennlig, som du sier. Det kort avstand. Hvor lange gåturer det mellom de her, da?
2: Nei, det varierer litt, men alt mellom 2 og 7 kilometer.
0: Ja, i lett terreng?
2: I lett terreng, som tilpasset barneføten, ja.
0: Det høres jo nesten ut som vi kunne ha tatt turen opp.
1: Nesten, så du har klart det der i treskoa dine. Eller du har ikke dem i dag?
0: Nei, jeg har ikke. I dag har jeg joggesko.
1: Ja. Men altså, og dere vil jo selvsagt ta unger på besøk, og du sier at det her er populært. Hvor omfangsrikt det her opplegget?
2: Nei, det er jo slik at de fungerer egentlig som selvbetjente sånn turisthytta i TT-regi, sånn at de står åpen hele tiden, og hit kan hvem som helst komme og bo og være. Mm-hmm. Og så får du kjøpt festkort til området i tillegg. Ja.
1: Og hva er jobben din da, midt oppi her?
2: Nei, det har min jobb har vært å være bookingansvarlig for det her da, for at hvis det større grupper som kommer, eller flere familier som kommer, så det greit å booke på forhånd, slik at du vet at det plass, hvertfall. Mm.
0: Men det her vel ikke et rent lokalt tiltak? Dere har gjester langveis fra?
2: Absolutt, og så har gjester både fra... Ja, fra hele landet egentlig, mest regionalt, men også nasjonalt, og en del utenlandske navn ser vi også i gjestebøken. Mm.
0: Det jo slik at hvis man hører om dette her nå, da tenker jeg at det her kan vi jammen ha tenkt oss og blitt med på. Hvordan går man frem for å få en sånn tur, eller melde seg inn i en sånn tur?
2: Nei, det så enkelt som at du i prinsippet så kan du oppsøke, bare gå dit og være der, rett og slett. Det skal være lav terskel for å være med på det her. Men det lurt å ta en telefon til bygdesenteret eller noen kontaktpersoner først, for å sikre seg at det virkelig er plass da. Det jo populært blant, ja... skoler og andre organisasjoner, Røde Kors som der, og litt sånn større grupper.
1: Så pynt navn da, Barnas Natursenter, hva skal du komme på der?
2: Barnas Naturverden, ja.
1: Mm-hmm. Unnskyld, Naturverden, her holder jeg, ja.
2: Jeg var ikke med på den navneprosessen, men jeg synes nå det et veldig passende navn da.
0: Mm. Det ble, jeg har gjort litt research da, Per Magne, jeg skal innrømme det.
1: Du på Google, bare innrøm det.
0: Det på Google, og jeg ser at det ble etablert allerede nede på 90-tallet som et sånt bygdeutviklingstiltak.
2: Ja, det stemmer nok det.
0: Mm. Mm. Og det her ville jo også være en del grunneier som er involvert her. Er det et slags samarbeid, eller er man bare...
2: Yes, det er jo...
0: Hvordan fungerer det?
2: Det er jo et samarbeid mellom nok så mange grunnere, altså, som er på en måte, som har vært med og låne bort av sin grunn til det her fjellområdet. Og så er det jo ildsjela som er med og, venner av barnas naturverden, kan du si, som er med og tar vedlikehold og kjører opp ved og, ja, sånne ting.
1: Hvis det kommer noen fra voksenverden da, og bies inn i det her området, hva sier dere da?
2: Ja, det bare hyggelig det.
1: Det lov for voksne også.
2: Lov for voksne også.
1: Du nevnte jo pilegrimma her også. Er de ofte å frekventere fasilitetene?
2: Nei, det blir litt utom leden I dag, det det altså. Mm. Så det ikke så mye pilegrimma oppi der, det tror jeg ikke.
1: Hvordan ser det ut fremover da? Hvordan blir det her, og hvordan utvikles det?
2: Det skjer det stadig telefoner og henvendelser om barnas naturverden, det det. Så jeg vil nok kanskje si at det noe av de fremste turisttilbudene vi har I Rennbu, barna.

0: sommer med Mea Radio. Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: Husk, 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: stor turné. Vi befinner oss på Støren, og kollega Per Magne Moan, du har hukket tak I det første intervjuobjektet allerede.
1: Altså, vi trenger ikke lete noe lenger til folk, for her jo et knutepunkt, her jo et møtepunkt, for her møtes jo Gauldalen og, ja, om det heter Sokndalen, eller hva heter den dalen oppover der, det vet jeg ikke, men vi kan jo finne ut det. Vi har med oss sjefen over alle sjefa nedpå her, Roger Sten, sjefen på Sirkel K. En travel dag.
2: Ja, det nok å gjøre her. Det turisttrafikken har jo startet nå, så nå det jo jamn trafikk.
1: Jeg kalte det her et knutepunkt, og det det virkelig. Her det. Her møtes Rørosbanen og Dovrebanen, og her møtes E6-en og Fylkesvei 30. Og jeg sa Gauldalen, hva heter dalen oppover mot Oppdal da?
2: Det blir jo Sokndalen oppover der da. Blir det.
1: Så. Og det et møtepunkt?
2: Støren et møtepunkt, det har alltid vært. Siden jernbanen kom til Støren, så har det jo vært her vi har treftes.
1: Og, her, og midt inne her, akkurat som en sånn midt inne I krysset, det heller jo ikke det. Det travelt her om dagen?
2: Det bestandig travelt her. Det jamt. Det færer jo folk etter veien, og de skal jo innom her. Det jo et naturlig stoppested.
1: Og en god gammeldags bensinstasjon, ja, god gammeldags. Det ikke bare bensin og lyspæren på kjøpt.
2: Nei, nå nok forandret seg mye. Det her, det kalles jo ikke bensinstasjon, det jo energistasjon vi har skiftet navn til også. Men bensinstasjonen har jo alltid tilpasset seg hva kundene spør etter, og da må vi jo tilby det da. Det ikke det samme I dag som for 40 år eller 50 år siden. Det jo mye som har forandret seg. Nå det jo mye mat som folk vil kjøpe da, I stedet for plugga stiftet.
0: Ja, det? Har du plugga og har du nei, plugga lyspæra lenger?
2: Nei, lyspæra har vi nok, og vindusviskere det også her, men plugga stiftet nok ut av sortimentet.
0: Ja.
2: Det jo tross alt over 20 år siden sist jeg skiftet stiftet på en bil.
0: Ja.
2: Så når etterspørselen ikke der, så blir det heller ikke noe vare til, på lager.
1: Har du vært lenge I denne bransjen?
2: Ja, jeg har nok vokst opp I det her. Min far startet jo på Støren I 71 da, så jeg har nå vært med siden av da.

0: Det nå over 50 år, ja. Som jeg har vært med og holdt på med her.
1: Og det må jo være noe med det som vi møtte være så lenge også, som gjør at du trives.
0: Ja, og det bestandig artig å treffe folk, da. Det er jo det at du treffer folk, og det er jo det som driver en egentlig, at det artig å holde på, rett og slett.
1: Og det jo et litt samlingspunkt også på kveldstid, spesielt på helgen, da, at du har jo i hvert fall stille her, åpent gatekjøkken her, og det har vært et sted ungdommen har holdt litt til.
0: Ja, det har det alltid vært. Vi har hatt døgnåpent nå i 40 år i sommer. Og det er jo...
1: Dere som oppfant døgnåpent?
0: Nei, det var nok ikke, ja, men vi fant jo ut at det kunne være lurt å begynne med det også, da. Som alt annet. Og så har vi nå holdt på med det, da. Og det er jo... Det vil jo være naturlig å være innom her, for når du er på fest og sånn om kveldene og sånt, så er det jo naturlig å ha seg en matbit etterpå, og det har vi jo tilby.
2: Hvordan er det? Nå har jo bensinprisen, den har dere jo ikke noen stor kontroll på, vil jeg anta, den blir vel sett av sentralen, men er det maser folk mye om denne prisen på drivstoffet?
0: Det er nok et tema. Bensinpris og dieselpris er jo... Altid vært avgiftbelagt. Ja, det er en hard konkurranse i akkurat det her med drivstoffet. Da, så folk snakker om det, ser det. Prisene står jo tydelig i Mazda til oss, så alle ser det vi har. Og da vil jo alle snakke om det, og det er en stor innvirkning på økonomien at folk hvis prisene blir for høy.
2: Og her må jeg bare skyte inn, for nå skal vi stille et spørsmål, og her er det mange som lurer på. Hvor mye kan du bestemme over bensinprisen som stasjonseier? Har du noe å gå på, eller er det sentralt bestemt alt ihop?
0: Alt er nok sentralt bestemt, ja.
2: Ja.
0: Ja. Så vi har ikke... Det er ikke noe vi kan sette slep på fingeren og si at det her blir prisen i dag. Så det er sentralt, og det må vi bare forholde oss til.
1: Hva med de nye pumpene bakom her? Altså elpumpene, for å bruke det uttrykket, og så fylle stasjonene for elbiler. Er det fortjeneste for bensinstasjonene på det?
0: Ja, nå er det jo Tesla som driver det som er bak her, men det er jo økonomi å sette opp sånne ladepunkter. Det er jo fortjenest på strømmen, og så er det jo at folk står jo mye lengre tid da. Å fylle bensin går jo forholdsvis rimelig fort, men her blir det jo mer en pause da, og da er det jo et behov for både kaffe og mat og boller, og det er jo... Det er vel det som blir fremtiden fremover, da. En mer, det er jo det. Det er jo mat som folk ønsker nå.
1: Så det blir mer av fremover slik du ser det?
0: Ja, utvalget øker, og sånn er det nå.
2: Da lurer jeg bare på en ting helt til slutt. Hva er det som er med toppselgeren? Hva er det går mest av? Pøls, burger eller hva?
0: I antall så er det nok ostepølse med bacon. Ja. Den har vært en slager i 35 år. Hamburger er stort det også. Men ostepølse med bacon, den er nok størst.
1: Måtte si det er nok noe, for nå ble jeg sulten. Jeg skal ikke mer til. At det begynner å rumle innenfor navlen her, så kanskje vi må inn og teste ut det her.
2: Ja. Vi må inn og teste ut.
1: Vi skal gjøre det. Roger, Sten, tusen takk, og takk for at vi får stå her i dag.
0: Jo, takk. Det samme. Det.

0: Norges VM-seier over Brasil sendte VIP-tallene til værs i natt. Mellom klokka 1 og 2 økte tappingen med 519% sammenlignet med samme time uken før, etter at dommeren blåste av kampen skjøt vennebetalingene fort. Ved femtiden var vennebetalingene ned, og tappingen hadde falt. Norges 2-1-seier over Brasil i VM-åttendedelsfinalen samlet i snitt 1,922 millioner TV-seere. På det meste fulgte over 2,1 millioner kampen i går kveld. NRK melder at over 1,9 millioner så sendingen i løpet av kvelden. Rekorden viser hvor stor interesse fotballen nå har i Norge. Så langt i år har 22 personer mistet livet i brann i Norge. Branner skjer i hovedsak i private hjem, og flest rammes som ikke klarer å komme seg ut på egen hånd. Det viser nye tall fra brannvernforeninger som advarer om at antallet branndødsfall kan øke fremover fordi det blir flere eldre i befolkningen. Temperaturen kan krype opp mot 30 grader i Sør-Norge inn mot kommende helg, og en mulig ny temperaturrekord for året er i spill. Meteorolog Siri Wiberg sier til NTB at det kan bli hetebølge igjen når varmere luft kommer sørfra. Mandag til onsdag ligger Østafjell stabilt før varmere luft tar seg opp fra vest. To norske barn er fløyet med helikopter til Rikshospitalet i København etter en brann i et sommerhus på Djursland i Danmark i går kveld. Barna fikk brannskade, men er utenfor livsfare, melder TV 2 Danmark. Østjyllands politi sier i dag at det er foreløpig ingenting som tyder på noe kriminelt, og at åstedet undersøkes videre. Jørn Lier Horst har et rekordår for bokinntektene sine. Ifølge årsregnskapet til J.L. Horst AS endte inntektene på 27,3 millioner i fjor, et driftsresultat på 23,2 millioner. Han peker på sterk norsk krim internasjonalt. Samtidig tok han ut 6 millioner kroner i utbytte. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren. Jeg har så
1: lyst til å ta inn som en idiot. Husk 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad camping, bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det er mye folk det.
2: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
4: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. Nardo Bil Stjørdal.
5: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynter. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
6: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos

0: 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Grill med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
1: Husk Agrishow på Frigården I Stjørdal 21-23 august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
2: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
3: Med å spille radiobingo her I Nea Radio du også. Hver tirsdag fra klokka 8 vi har nå delt ut 2 nye store jackpotter til Røros og Kvikne.
4: Vi har en telefon. Det faktisk flere.
5: Vilja Spås. Da vi på Røros, ja.
4: Skal vi se der, det står nå 110.000 der da.
5: Ja.
4: Ja.
5: Dæven søkes.
4: Ja, der kom en.
3: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefonnummer 800-840.
6: Ja, bingo på nummer 1.
4: Bingo på 1, du også, ja.
6: Ja.
4: Det skal være glad begge to, tror jeg, at det blir, ser ut som det blir deling, da.
6: Ja, gjør nok det.
4: Ja, og da heter vinneren.
6: Eli Olsen på Kvikne.
4: Ja, det høres ut som det stemning, tror jeg.
6: Ja, det.
4: Ja, det bra. Det skal stå 55.000 her, da.
6: Ja.
4: Det ikke verst, det, sier.
6: Nei, ja. Ikke på tirsdagskveld, I alle fall.
3: Bingo-blokka får du kjøpt, nær sagt, overalt. På butikker og bensinstasjoner, og på radiobingo.no.
7: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: sommer.
1: Dette er Musikkmix her på Nea Radio med programleder Stian Elverum.
2: Splitter ny runde Musikkmix er i gang, og vi har en time foran oss med god og variert musikk her på Nea Radio. Det blir fest, det lover jeg deg, og vi skal begynne med godeste Shania Twain, en av mine favoritter. Her er That Don't Impress Me Much.

Ja, det en klassiker. Det der også, Freestyler. En av store slagerne til gruppa Bumfunk MCs, som kom fra Finland. Rap og elektronika ble montert sammen, og det var en storslager, husker det, på 90-tallet, når den låta der kom. Og de har flere andre hits også. Du kan sjekke opp Ep Rocking Beats og B-Boys and Fly Girls. De ble kanskje ikke like godt kjent, de låtene der. I hvert fall ikke like godt som Freestyler. Men like fullt, sjekk opp gjengen. Kanskje Bumfunk MCs er litt sånn one hit wonder. Der er det mange gode eksempel. En som ikke har ordnet seg med bare en one hit wonder, men relativt mange, må man kunne si, det er Dag Ingebrigtsen, vår egen Dag Ingebrigtsen. Der får du han relativt ny låt, Åpne armer.

Vi var en tur i Las Vegas. The Killers, de derfra, dannet i 2002. Og de består selvfølgelig av originalbesetningen fortsatt. Brandon Flowers, David Keuning, Mark Stumer og Ronny Vannucci Jr. De utga sitt debutalbum Hot Fuzz i 2004. Og deres andre album, Sam's Town, kom ut i 2006, og hvis ikke jeg tar helt feil, så Human fra første plate. Still going strong der, altså. Nå skal vi til andre musikanter. Det en god låt som har ligget lenge på poplistene der her. Det Biffy Clyro. Rearrange heter låta. Og den får du selvfølgelig her i musikkmiksen i Nia Rabe.

Det er 41 år, født i 1981, og visste du det at hennes aller første hit, Hit Me Baby One More Time, ja, den ble egentlig først tiltenkt Rihanna. Hun sa nei. Det var egentlig dumt, i hvert fall sett fra Rihannas ståsted. Det er jo ikke sikkert den låta har blitt helt lik da, om hun har syngen. Britney Spears derimot slo rakt igjennom med den. Modern Talking skal du få nå fram mot nyheteren. Det her er Cherry Cherry Lady på Nea Radio. Oh,

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mandager så det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
2: Hun sier takk for I dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. August så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. August. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no. Hver torsdag I sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum I Trondheim. Torsdag 14. August så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag, svar på ukens spørsmål og bli med I trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: E18.
1: Norsk reiseliv bør utnytte Norges fotball-VM-interesse, det mener lederen for markedsavdelingen i Visit Norway, Anne Signe Fagring. Hun viser til at søk etter vikingen av Visit Norway enda økte med rundt 80% etter landets første kamp. Fagring understreker at næringen må svare med konkrete opplevelser som gjør interessen om til reiser. Det blir en ny VM-visning av Norge-England på Rådhusplassen i Oslo lørdag med gratis storskjerm for alle. Kulturbyråd Mehmet Can Inan sier til NTB at byrådet legger opp til mer folkefest med bare få dagers planlegging. Han sier han er stolt av det som ble gjort og at kommunen avbrøt ferien for å få det til. Norges VM-seier over Brasil sendte VIP-tallene til værs i natt. Mellom klokka 1 og 2 økte tappingen med 519% sammenlignet med samme time uken før, etter at dommeren blåste av kampen skjøt vennebetalingene fort. Ved femtiden var vennebetalingene ned, og tappingen hadde falt. Så langt i år har 22 personer mistet livet i brann i Norge. Brannene skjer i hovedsak i private hjem, og flest rammes som ikke klarer å komme seg ut på egen hånd. Det viser nye tall fra brannvernforeninger som advarer om at antallet branndødsfall kan øke fremover fordi det blir flere eldre i befolkningen. Temperaturen kan krype opp mot 30 grader i Sør-Norge inn mot kommende helg, og en mulig ny temperaturrekord for året er i spill. Meteorolog Siri Wiberg sier til NTB at det kan bli hetebølge igjen når varmere luft kommer sørfra. Mandag til onsdag ligger Østafjell stabilt før varmere luft tar seg opp fra vest. Jørn Lier Horst har et rekordår for bokinntektene sine. Ifølge årsregnskapet til J.L. Horst AS endte inntektene på 27,3 millioner i fjor, et driftsresultat på 23,2 millioner. Han peker på sterk norsk krim internasjonalt, samtidig tok han ut 6 millioner kroner i utbytte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Nå håper jeg at du har hatt en helt nydelig helg, vet du hva? Helgen min, den har vært litt sånn deilig nå, for jeg føler at jeg har gjort så mye I løpet av en liten helg, at det har nesten føltes ut som jeg har hatt en ferieuke på en måte, for jeg har opplevd så mye. Så det kan være til litt inspirasjon dersom dagene går litt treigt for seg. Bare legg massevis av gøyale planer, og så kjører vi på. Jeg heter Hanne, skal se om jeg ikke kommer opp med noen gøyale planer I løpet av de to neste timene, når vi kan henge sammen. Jeg håper det.

Vi kan se om vi ikke kan lære noe av historien før vi nå lager ny historie som kanskje skal snakkes om en eller annen gang der I fremtiden. Og dessverre så har det vært noen ulykker ute på Nordsjøen. Det ikke fritt for farer å jobbe der. Og på denne dagen I 1988 så ble det bevist nok en gang da en britisk oljeplattform eksploderte og 167 mennesker omkom. Det var en undersøkelse som ble utgitt I Washington DC som viste at en tredjedel av de voksne amerikanerne hadde farlig høye kolesterolverdier på denne dagen I 1989 og på denne dagen I

0: I 2002 så var det Serena Williams som slo sin eldre søster Venus Williams i Wimbledon-mesterskapet og Grand Slam-turneringa for andre gang på rad, men altså finale, det to søstre det står mellom, det ganske legendarisk og historisk i seg selv da, spør du meg, i hvert fall.
1: Ser du at dere brukte Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bilstjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bilstjørdal.
2: Det her en melding til deg som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og forepørse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp deg en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på Årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!
3: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
4: Høres du i sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

Ferietidsmandagen er litt vanskelig å forholde seg til, fordi at vi vet jo at det er noen som bare ligger der og nyter denne dagen her, tenker at det er lenge igjen av ferien, for det er bare mandag, jeg har fri ut hele uka, og så er det de som jobber og sliter og ikke har fått ferie enda. Det er viss sånn ubalanse der ute, men vi skal holde humøret oppe og klare oss greit gjennom denne mandagen her. Straks skal vi også ta for oss dagens uttrykk, det satser jeg på å bli bra.

Det jo mange ting som høres forbannet positivt ut, som plutselig bare sånn ironisk opplegg, og det skal vi til I dag når vi skal ta for oss uttrykket «gi en god dag I». Å gi en god dag I betyr at man gir blaffen I, eller like glad med. Og uttrykket det en gammel talemåte som blant annet finnes I en replikk av Leonora I Don Ranudo, som Holberg har laget. Og den ironiske betydningen, da, gi en god dag I, altså gi blaffen eller være like glad med, det var ikke opprinnelig sånn, for I norrøn tid så var uttrykket en alminnelig hilsen, altså jeg gir eder en god dag, herre, jeg gir deg en god dag, herre. Det var jo liksom bare rett fram bokstavlig talt tidligere, men så har uttrykket endret form, eller I hvert fall mening da, gjennom årene som har gått.

Jeg må le litt nå, for ofte så finner jeg det interessant å lære nye ting om andre mennesker, men nå ble jeg så overrasket fordi jeg lærte noe nytt om meg selv. Jeg trodde jeg kunne alt, men det ikke sånn. Etter å ha lest gjennom de områdene hvor late mennesker kan lykkes i livet i Psychology Today, så jeg finner ut at jeg egentlig en ganske lat person, og det var jeg ikke klar over fra før. Du skal få høre mer om det ganske snart, skal vi se på hvordan vi kan lykkes som late.

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohem og leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Jolle, burger jeg godt det? Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner, spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
2: Programmet presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Det finnes noen områder I livet hvor det kan lønne seg å være litt lat, eller man kan I hvert fall lykkes selv om man lat, og Psychology Today har tatt for seg fem områder av livet der man kan lykkes selv om man lat, og det var I disse fem områdene jeg fant ut at jeg var det. For når man skal velge en karriere, så vil de fleste sjekke ut og vurdere egne ferdigheter, interesser, verdier og så videre for å komme fram til et karrieremål, mens en lat person googler seg fram til en sjekkliste der man blar gjennom oversikten over karrieren og yrkene, og så velger man det som mest spennende. Jeg ble invitert med inn til radiostudio av en kompis på ungdomsskolen og tenkte, dette var gøy, dette har jeg lyst til å jobbe med, og sånn valgte jeg karrieren min, latmannsarbeid for å si det sånn. Det å få seg en jobb, det også enkelt for late mennesker, det bare å ta den enkle tilnærmingen, sende søknad til den jobben man synes passer best, og se om det står til, mens andre går gjennom nettverk og ringer og sender av gårde og skriver på nytt og så videre.

Vi driver og ser litt på hvordan man kan lykkes I livet selv om man en lat person og ikke visste jeg at jeg var en lat person før jeg hadde gått igjennom disse her og ser at ja, den late tilnærmingen til stort sett alt I livet den har jeg også. Det deilig å lære noe nytt om seg selv en gang iblant også. Vi skal videre gjennom lista om hvordan man kan lykkes som lat på fem områder I livet som Psychology Today har laget så jeg håper at du henger med for å høre enda flere aspekter. Thank you.

Vi ser på hvordan det går an å lykkes I livet selv om man en lat person, og når det kommer til dating så det jo mange ulike måter å tilnærme seg det på. Mange bruker ulike apper, datingsider, sosiale sammenkomster for single, gruppetreningstimer og så videre til å prøve å få på seg noe date. En lat person, den går som regel for det som lettest og morsomst, og da øker jo også sannsynligheten for å finne en person som har samme interesser som en selv. Og så der, jeg var på reise med gode venner og fant min utgårde, og det var jo sikkert den late måten det også, bare la datinga komme til det. Trening, der det litt sånn at late mennesker, de finner en treningsform som morsom å holde på med, lett å gjennomføre, og da øker faktisk sannsynligheten også for at interessen ikke dabber av etter for få uker, sånn at man kan fortsette å trene. Og late kan også gjøre det bra på investeringer, da de setter pengene sine på et indeksfond som stort sett det de finansielle rådgiverne råder til.

0: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21.-23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
1: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige. Jeg har så lyst til å
2: danse som en idiot. Husk 17.-18. juli, racerfestival på Stiklestad camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
3: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst.

0: Ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

Gratulerer med dagen, du som har bursdag I dag. Jeg begynner øverst eller nederst, vanskelig å si, men jeg begynner med øverste alder på kjente folk som har bursdag I dag, og der finner vi George W. Bush, president tidligere I USA. Sylvester Stallone, som en hardcore skuespiller, kjent som Rocky, har bursdag I dag. Vi har en annen hardkar, rapper han da, 50 Cent. Gratulerer med dagen til deg også.

0: i 19.
1: Programmet presenteres av
2: Scandic Stiklestad.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio. Ingen

0: I dag det den internasjonale kyssedagen. Haha, him and her sitting in a tree, K-I-S-S-I-N-G, som diktet går. Så det bare å oppfordre og gå rundt og nusse på folk, men gjerne med tillatelse, altså. Det dumt hvis man ikke har det. Fritert kylling bør inntas I en eller annen form I dag. Det fritert kyllingdagen. Paraplyposedagen en sær og smal merkedag, spør du meg. Men skal også markere hvor kult det at nye paraplyer kommer I en innfattning som laget av samme materialer og I samme mønster som paraply. I seg selv. Ja, jeg sier ikke mer enn det. Noe annet som vi har mye hjelp for, eller mange har god hjelp av nå om dagen, det denne Siri. Kan jeg få en klem? Eller Siri? Du, jeg lurer på om du kan fortelle meg, og så videre. Virtuell klem skal sendes både til assistenter og folk du kjenner I dag.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Du I tvil? Om du skal bruke svartsurbær, eller alperips, eller bøk, eller hvilken sort skal du egentlig velge når du skal sette opp en ny hekk I hagen din? Da mener vi at det fornuftig.

0: Av dere, og kom en tur til oss, fagbedriften Hammer Hagesenter. Vi kan hjelpe deg med å rådføre deg om hva som passer best på plassen din, hvilken jordtype har du, passer bøk i leirjord, passer svartsurbær i leirjord, passer den i sandjord, og så videre. Alt dere kan vi hjelpe deg med, våre faglige dyktige selgere. Gjør et godt valg, kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Vernekirka.
1: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
2: Østersund har gitt mange trøndere gode minner gjennom årene. Kanskje husker du den første handleturen over grensa? En konsert? Storsjøyra? En familieferie eller en hyggelig helg med venner? Nå vil Visit Østersund høre ditt beste Østersundsminne. Del historien din på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund til en verdi av over 10 000 kroner. Premien inkluderer hotell og spa på Hotell Østersund, restaurantopplevelser, shoppingfordeler og besøk på Jamtli museum. Besøk Nea Radios Facebook-side og fortell oss ditt beste Østersundsminne. Vinner trekkes 31. juli.
3: Høres du i sommer, så husker folk deg til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Det klart vi skal gi litt oppmerksomhet til de som har navnedag I dag også. 6. juli. De som heter Torgrim eller Torgunn bør være litt ekstra stolte I dag, og ikke minst ekstra motiverte til å stemme I en liten feiring for seg selv. Vi tar med oss ord for dagen som kommer fra Peter Ustinov. Han har sagt, alle gjør feil. Kunsten bare å gjøre dem når ingen ser på.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

Det er ferietid, og da kan det jo være verdt å ta med seg tips som har kommet for ofte når man på ferie, så spiser man god mat, nyter kveldsvind og gode dufter, man slapper av livet, herlig, og inntil maten så har man kanskje en god vin, og det sånn at man tar en tur innom og handler kvoten inn med den deilige vinen som du nylig har blitt introdusert for. Så åpner du den hjemme, og så bare, nei. Dette var jo overhodet ikke det jeg satt og drakk på ferie i forrige uke, tenker du da. Og det kanskje fordi for det første så man tilbake i jobb, kjas og mas modus plutselig, og da nyter man ikke vinen på samme måte som man gjorde i ferien. Men det har også med at vinen, den kan faktisk bli litt reisesyk, så den har godt av å ligge i ro på lager en liten stund før man åpner for å nyte den. Et lite tips der fra din side.no.

Hvis du nå har kjøpt vin på ferie og skal la den ligge, så bør den ligge I minst 2 til 3 ukers tid, helst mer. Og så det jo viktig da at den ligger I en temperatur som vinen trives I også. Så da vi fullt oppdatert på hva som skal skje med det vi har dratt med oss hjem fra ferie I år. Jeg håper at du har en fantastisk fin mandag, at livet herlig, at livet smiler. Jeg heter Hanne, og snart skal vi til litt mindre hyggelige saker. Vi skal ut I skogen og sjekke flotten.

0: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bilmotor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke-loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird-pris.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
3: Ser du at dere brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bilstjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bil. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil på Nardo Bilstjørdal.

Det er lite værforandringer der ute og noen trekkfugler I tillegg da, som gjør at det stadig kommer mer flott til norske skoger. Vi kjenner jo til skogsflokten, den irriterende nok, den skummel nok også, den kan gi oss borreliose eller TBE-virus om du vil, og disse her krabatene som nå kommer til Norge. Det viser seg at vi har fått opp mot 15 andre arter her også, av typen flått og jaktflått. Den fantes ikke I Norge før, men nå har den dukket opp. Det flott professor Snorre Stuen. Han vil gjerne ha en norsk flott for å ja, utrede litt mer av hva slags arter vi har her I landet. Så dersom det dukker opp en flott I nærheten av deg, så legg den på sprit og send det til professor Snorre Stuen, sånn at vi kan få full oppdatering på hva og hvordan vi skal passe oss for dem, og så videre og så videre.

Snakk akkurat om denne jaktflotten, og den har jo fått navnet sitt av en grunn. Den litt større enn skogsflotten som vi vant med. Skogsflotten jo knøtt liten i det den har sittet opp i et tre og ventet til du går forbi, og så slipper den seg bare ned på en måte. Jaktflotten, den jakter deg, rett og slett. Den merker at du her, og løper etter for å sette seg fast. Den også litt grann større enn skogsflotten, så vi oppdatert på den også.

0: lete du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Gode sommertilbud fra Spar I Selbu.
2: Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets, før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar, før 83,90, nå kun 49,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet I Hamra I Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Grill med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta storleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
4: Vil ha gjort det selv, men plages med rygg? Ring Bergstaden Bygg.
5: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
6: Du, si noe skitten til meg.
7: Bilen din.
6: Nå da?
8: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.
9: En stor takk til deg som med å spille radiobingo på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage mer radio tilbake til deg.
10: Roy Nilsen fra Lunke.
11: Knut Breding fra Verdalen.
12: Odleif Gåre fra Haltdalen.
13: Janne Viken Refset. Heimdal.
14: Aldis Tamlag Hoste Åren.
15: Erna Karin Olsen Lo.
16: Ut Karin Sæter. Ringer fra Tolga.
9: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt på et

Ei grøss mine gru, uansett om vi har ferie, hverdag, arbeid, hva enn vi driver med. Det jo mye arbeid I ferie også for mange, I forhold til at da kan man endelig ha tid til å ta tak I de tingene man skulle ha gjort I huset for lenge siden, som aldri hverdagen ellers gir plass til, og så videre. Jeg håper uansett at du koser deg her sammen med meg, og akkurat nå så har jeg gledelige nyheter, for det pause, og pause det må man ta uansett hva slags dag man midt oppi. Pauser, det med på å senke skuldra og pulsen og få oss til å liksom slappe av og yte mer. Det det fine med pausen. Vi bruker pausen til dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, for der det jo ingenting vi må kunne. Så vi kjører på. Her kommer dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. En mennesketann har omtrent 89 kilometer med kanaler inni seg. Sier det noe om hvor porøs tannet kan være, eller?

0: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil Stjørdal.
1: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Doffen, alt er katten og voffen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn.

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohem og leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.

0: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
1: Agrishow kommer til Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21. til 23. august på Frigården I Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
2: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det I helg fylt med bilmotor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.

0: Klokka er 21.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford e-transit custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Kari Selbu.
1: Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Hei, Paul her, trommis I Liv Laga. I år så feirer vi 10-årsjubileum, og det skal vi markere med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer I show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.
3: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
4: Nesten 19 000? Det mye folk, det.
3: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
4: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
3: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.

Hva er ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

0: Sommer.
1: Sommer.
0: Og variert musikk.
1: Neon.

0: Livestock er festivalen for deg som glad I musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For fullt program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
1: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen nei. Hos Kiro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, lokke eller skuldre krangler. Få mer på kiro1.no.
2: Når noen I slekta har gått bort, kan det være greit å tenke på at det faktisk enklere å fordele pengene enn å fordele gull, sølv og mynta. Du har verdien, vi vet verdien. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: En stor takk til deg som med oss spiller Radio Bingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage med radio tilbake til deg.
1: Roy Nilsen fra Lunke.
2: Knut Breding, Verdalen.
3: Odleif Gåre fra Haltdalen.
4: Janne Viken Refset, Heimdal.
5: Aldi Samlag Hoste, Åren.
6: Erna Karin Olsen, Lo, Hommelvik.
7: Ut Karin Sæter, ringer fra Tolga.
0: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokka

0: Sendingen presenteres av Nye Ford e-transit custom Elektrisk varebil med firehjulstrekk Fra Melhus Bil Stjørdal
1: Sommer, sol, godt humør Og god musikk

leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Sminkekost I bilen? Hvem den sin?
2: Den din. Jeg brukte den til å børste av støv på dashbordet.
3: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43. Og du, ikke rapp sminkekosten til kona når du skal fiffe opp bilen. Det finnes alternativ.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: Kari Selbu.
1: Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
3: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
4: Hva skulle det vært for noe da?
3: Ja, hva kunne det vært?
5: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august, og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Vet du at du skal inn og få binding EU-kontrollert annethvert år? Vi passerflakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

0: en av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal. Jeg har ikke lyst til å ta inn som en idiot. Husk 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
1: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
2: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

0: beste venn.
1: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør votte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
2: Hei der, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement i over 25 år på lokaler rundt i Midt-Norge. Ta kontakt, vi snakkes.
3: Det for sent så i natt.
4: Færa til Elskerinna.
5: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

0: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

Östersund har gitt mange trøndere gode minner gjennom årene. Kanskje husker du den første handleturen over grensa? En konsert? Storsjøyra? En familieferie eller en hyggelig helg med venner? Nå vil Visit Östersund høre ditt beste Östersundsminne. Del historien din på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Östersund til en verdi av over 10 000 kroner. Premien inkluderer hotell og spa på Hotell Östersund, restaurantopplevelser, shoppingfordeler og besøk på Jamtli museum. Besøk Nea Radios Facebook-side og fortell oss ditt beste Östersundsminne. Vinner trekkes 31. juli.

0: Mea Radio, Trøndelags beste sommerradio.
1: Det sommertid.
2: Hei, hva gjør vi nå?
3: Det sommer.

0: i Selbu.
1: Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: De fleste av oss har mye mer verdier liggende i skuffa og skapen vi tror. Hos Gullhøna er skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
3: Programmet presenteres av
4: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

da. Vi da kjent for det fine somrene våre, vi ser. Vi kan bade hver dag hele sommeren, vi. Det pleier å være 25 grader I vannet. Det var vanlig det, ser. Og sola steker, så jeg blir styrende. Varp på det her og det. Velkommen hit, frø.

Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. Torsdag 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

0: Har vi noen planer til uka, eller?
1: Nei. Hytta da, eller?
0: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
2: Hvor det skjer masse da?
3: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
4: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.

0: En stor takk til deg som med og spiller radiobingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage med radio tilbake til deg.
1: Roy Nilsen fra Lunke.
2: Knut Breding, Verdalen.
3: Odleif Gåre fra Haltdalen.
4: Janne Viken Refset. Heimdal.
5: Aldis Tamlag Hoste Åren.
6: Erna Karin Olsen Lo.
7: Ut Karin Sæter, ringer fra Tolga.
0: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohem og leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Høres du i sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: kveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Grill med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta storleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
1: Doffen, alt til katten og voffen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn.